er grittfrekk, men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, I'll be missing my hood. Man kan si jeg har mye på plass, finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer, trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den I form av en pille, hva poenget med å lyve? Spare andres følelser.

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

we have to go.

crowd go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? C'est la oui, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv å pushe det samme med brikke, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass, motherfucker. Kommer ut.

people, you know?

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquand Bullion 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Det går bra. Republikaner har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsminister Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet godkjente han. I dag er flink. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorvei, et kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna av folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt. Men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart. Et sted med historie. Et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal powerpoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Men hjertet mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. Og ikke administrert ihjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere tiår.

0: Okay. Jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Ja. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhet?
1: Nei, okay, bra.
0: For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planla å liksom besvime sånn i storefri.
2: Ok, der var det.
1: Yes, sir! Yes, sir!
0: Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan... Hvordan ser man ut når man besvimer?
2: Ja, dette er ikke nytt.
0: Nei, ikke sant?
2: Jeg har hørt altså jeg har,
0: oh, ja, du personlig har ikke,
2: har ikke
3: hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
2: Mm. Ja, det har gått sånn der legende på skolen min. Og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp så, hadde litt krusete hår
0: og, Krusete.
2: Nei, det ble
0: takk
2: feil.
0: For den
2: ja, sorry, jeg mente krøtte.
0: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
2: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
0: Takk.
2: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare, man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
3: Okay. Dette er skikkelig å roe seg inn.
0: Det ble for mye, det ble for mye igjen.
2: Ok, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
0: Takk.
2: Og vakre øyne også.
0: Takk.
3: Skjønner du et jævlig digg,
2: egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men...
0: offisielt over.
3: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
0: Ja.
3: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
0: Okay. Nei, fikk, men jeg gjorde det ikke.
3: Fordi hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
0: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
2: Men ja, men... Så, men det, den liksom, den nysgjerrige... Nei, glem det. Ta av mikken min, Tanna.
4: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
3: Ha, Ida.
4: For å forstue ankeren så jeg kunne få krykker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
0: Ja!
4: Ja, takk!
0: Det er jo enda verre en besviming.
4: Nei.
3: Eller, jo, det er selvskading, så det er jo det er egentlig verre en besviming.
4: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
3: For du fikk oppmerksomhet.
4: Jeg fikk ikke krykker, jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene, ble plattfot. Og man fortsatt bruker såler.
2: Du ble plattfot når du kom til
0: de var sånn, ble plattfot.
4: Nå skal du bli plattfot.
5: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot.
2: Hvorfor er legen fotlegen min Mats Hansen? Det vet jeg.
4: Fotlegen min er faktisk fra Skåne. Så det var ikke helt
5: faktisk tre dårlige nyheter.
0: Det var så dårlig resten av livet.
4: Du ble plattfot.
0: Du har blitt plattfot.
4: Du har blitt plattfot.
0: Faen.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
1: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
2: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ah, ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars, okay. 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
2: Men han overlevde jo.
0: Han overlevde jo.
2: Det var jo ikke det han døde av.
0: Det var ikke det han døde av. Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bittelite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like.
1: Oi, det er ikke sant. Wow.
2: Ja. Står VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hannas overskrift.
1: Det må jeg er godt fornøyd, jeg.
0: Det
1: drama i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
2: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
2: Ja. Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabras med noen. Jeg får se av hver den
1: står prega. Står kongen og har slabras, eller?
0: Bill Clinton. Bill Clinton.
2: Gjengående kongelig tema, altså, for oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen 8. da.
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
2: Ja. Ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
2: Fint at Rosenborg vinner, ikke?
0: Nei, de tappte.
2: Ja, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
2: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det er smekk. Det er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
2: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, tydeligvis.
2: Ja, wow. jeg trodde at den var post 2002, men
0: Neida.
2: Så feil kan man ta.
0: Så kan man også lese om påskeværet. Og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja. Det er det som skjedde i avisfronten, men jeg har gjort et enda dypere dypdykk.
1: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket for å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, du visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Okay.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
2: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storesøster som heter Kari også, tilfelligvis?
2: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Gjengen. Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis.
1: Ja.
0: Fødselsannonsen altså.
1: Oi, er du kjendis eller?
0: mine foreldre har skrevet
1: Lano-ungen
0: slår til, var kjendis fra fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
1: Er det skrevet?
0: Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ingevild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. Det er for et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Gledens dag. Wow. Det var 2 annonser i Svelgeposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Så det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det er ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det. Jeg introduserte det feil. Okay. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har følt på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker det. Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun der om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja. Ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er cool. Hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker vi.
0: Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du har blitt lurt av en kjøpmann. Når du har blitt ført bak lyset og tatt i nesen, da har du...
0: Så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja,
1: så liksom... selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint.
1: Så
0: ikke kjøp billett før bussen er i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et malert sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen da. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I count them. I got no rules, I count them. Don't pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Drunken alone, hey, ho.
1: Don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend. You're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them.
0: Herregud. Jeg merker at det er sangstemning i studio.
1: Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.

ikke spill. Er lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige. Tror jeg, så skulderen din da du lukka døra og gikk. Nå står du ved vinduet mitt, tilgjort sørgende. Du vet at jeg følger med, hvor skal jeg begynne? Med dine renkespill, lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg lengter inn. En vinter i hula, tankespinn, bare stivne i kulda. Skrible noen rim i ringen på ruta. Blyv om at jeg skal gjøre til uka. Trekk i meg når jeg trekker på puta. Og synker med skuta.

på spinnet i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare sånn nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innover tiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så ja. Er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den, bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået, i nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Dilbit, uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe oss biologiske barn. Det her din rolle kommer inn, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. For du har oversikt over barnene som behøver et hjem. Jeg er godt utdannet. I hvert fall har jeg en bachelor i journalistikk og attpåtil kanskje noe fra Trondheim. Og Maria, hun har også en utdanning, så sannsynligvis så får vi oss en eller annen slags form for jobb, men det er jo ganske vanskelige tider på jobbmarkedet for tiden. Men hva mer kan dere ønske dere? Og hva mer kan jeg gi? Ok, da så eier vi kanskje ikke leilighet sammen. Ok, da så bor vi kanskje ikke heller sammen, men faen i helvete skal det plutselig ha noe å si også da? Barn bryr seg da vel ikke om man eier leilighet, og mange barn vokser opp i to hjem uansett. Har du tenkt på det kanskje? Hæ? Vi vil ha barn, gi oss et barn! Eller to! På vegne av meg, Johanna og min partner vil jeg altså søke om å adoptere. Vi er ansvarsfulle voksne, relativt blonde, gjennomsnittlig høye, energifulle, positive, ansvarstagende, inkluderende personer, som tilfeldigvis begge er jenter. Og normen er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør dette landet. Norge er oss. Vi er nordmenn, og vi vil adoptere. Med vennlig hilsen, Johanna Hammerstrøm.
0: Herregud, det her var jo helt fantastisk, og man skulle nesten tro at det var du som ville adoptere et barn akkurat nå, ja. I dag. Ja, jeg likte at det var litt sinne. Det var
2: jeg tror det er veldig viktig i en søknadstekst.
1: Da viser, ja. Da viser man styrke i en søknad. Ja. Ja.
0: Kan du toppe dette, Jesper?
1: Jeg har hvertfall skrevet noe.
0: Ja.
2: Kjør på.
1: Da er du klare. Hei, kjære dere. Jeg heter Johanna og er, og for å spare dere for kompleksiteten av min livsanskuelse, går jeg rett på sak. Jeg ønsker barn, men hjertet mitt vil ha det til at jeg vil dele resten av livet mitt med en kvinne. Dere forstår, kvinner, og særlig min kvinne, min fremtidige medmor, er langt mer elegant enn menn i mine øyne. Slik ville livet ha det til for meg. Jeg og jentekjæresten min, som jeg elsker fra toppen av min isse til dypet av min vulva, har så lyst på barn, som tidligere nevnt. Jeg forstår det slik at dere gir bort barn. Hvordan løser vi dette? Vi har altså noen krav. Gjerne en liten gladgutt med tjukke lokker. Ja. En latter til å fylle alle rom i huset vi pusser opp. Ja, vi bærer begge snekkerbukser hvis dere lurte. Gjerne ikke en mørken. Min livspartner og jeg er ikke spesielt glad i lukten av basketballhaller. Når jeg tenker meg om, så er det de eneste kravene våre. Er det sånn at dere stiller opp ungene når vi kommer, slik at vi kan peke ut den vi tenker er best? Har dere forresten en form for prøvetid? Altså åpent kjøp, slik som med tøy eller vaskemaskiner? Vi er ledige hele neste uke. Uka etter så er vi på Bali. Hører fra dere. Denne meldingen er skrevet med Google Voice Recognition. Sånn, da var den skrevet. Du kan lese den senere, kjære. Så fint. Du er så flink til å gjøre sånne vanskelige ting. Jo, takk. Nei, jeg mener det. Å ja, ja. Du ser pen ut i dag. Syns du? Ja. Ta meg. Hæ? Ta meg, sa jeg. Her? Ja. Du er jo sprutvåt allerede. Jeg vet det. Åh, du er deilig. Der, ja. Fortere. Der, ja. Fortere. Det var deilig. Enig. Det var deilig. Vi må huske å vaske snekkerbuksene senere. Kanskje det funker?
0: Jeg tror det funker fint.
1: Det er bra.
0: Ja. Takk for deres innspill. Jeg er kjempeinspirert. Jeg kommer til å ta kontakt med dere om sånn 5 års tid-ish.

0: Jeg kjente at i alle disse store nyhetssakene om skoleskyting og Epstein-saker og bla bla bla, vi måtte ta med en liten herlig lokal sak fra Agder, eller?
1: Ja.
0: Biljakt i Agder endte i grøfta.
1: Rett og slett.
0: Det er viktig det også.
1: Det er viktig det også. Jeg føler hvis jeg ser for meg en biljakt i Agder, så klarer jeg ikke å se for meg at den ikke ender i grøfta, på en måte.
0: Nei. Det er sant. Jeg, jeg stusset bare litt over at politiet ville stoppe dem på grunn til at de fant diverse gjenstander i bilen. Og så på slutten i saken står det: etter funn av diverse gjenstander i bilen, opplyser operasjonsleder, bla bla bla. Hva er disse gjenstandene i bilen?
2: Men fordi stoppet de først på et kontrollpunkt, og så så de gjenstander i bilen, og så var de sånn, nå skal vi følge etter dere med, i biljakt.
0: Det er det, fordi de var på kontroll, og så stakk de fra kontrollen. Oh, men de stoppet dem på grunn av diverse gjenstander i bilen.
2: Så da må det synes liksom gjennom bilvinduet da.
0: Men jeg tenker sånn, snakker vi kniv, eller snakker vi liksom dildo? Hvilken retning?
2: Jeg føler hvis altså det må jo på en måte være en biljakt verdig.
1: Ja, dildo er ikke biljakt. Da må det være mange dildoer i hvert fall. Dildo med innbygd kniv derimot. Det kan være
2: verdt å stoppe.
0: Det spørs jo helt hva du bruker den dildoen til. Ja, er det lov å bruke
2: dildo? Da er alle gjenstander farlige.
1: Altså, ikke for å bryte noe sånn trygghet etter rommet, men da blir jeg sånn, hva tenker du at den skal bruke til? Hørsle meg. Sånn.
0: Det er personlig.
1: Ja, ok, greit. Men det er fint at du setter den grensa. Det er fint at du setter den grensa. Men ja, det kunne vært dildo, det kunne vært kniv.
0: For det er mange, jeg bare tenker, det er mange gjenstander. Det er helt vanlig å ha en bil.
1: Ja, sånn, kniv og dildo.
2: Balltre.
1: Kidnappet menneske
0: ikke
1: bak i bagasjen.
0: Ikke bare ikke se inn i bilen min.
2: Nei, den ligger vel i en grøft i Agder.
1: Baksettet var fullt med dildor. Det er derfor de stoppet deg, fordi du kunne ikke kjøre, fordi det var sånn farlig, fordi du kan ikke se bak. Så du må fjerne noen av dildoene. Du må fjerne. Det er alt for mye dildo.
2: Problemet var ikke gjenstand i seg selv.
0: Og derfor jeg kom litt sent i dag.
1: På fyllingen av kasten og dildo.
0: Ja, det var vanskelig. Det var veldig vanskelig.
1: Ja, det skjønner jeg. Men altså, hva... Ja, fordi jeg synes, siden de sier gjenstand, jeg føler hvis det er kniv eller pistol, så pleier de å si kniv eller pistol. Eller våpen. Våpen, ja. Men gjenstand?
2: Men var det gjenstand flertall? Gjenstander, liksom?
0: Diverse
1: gjenstander. Diverse, så det kan være både kniv og dildo.
2: All of the above.
0: Det kan være sten, saks, papir og alt imellom, liksom.
1: Ja, de tok med seg alt bare. De tok med seg alt.
2: De skulle bare flytte.
0: Ja, det er det, kanskje det.
2: Det må da være lov til å flytte i Agder også.
1: Ja,
0: og det må være lov til å flytte på litt rare tidspunkter. Er det midt på natta?
2: Ja, men da er det jo mindre kø.
0: Det er nettopp det.
1: Mindre kø,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Og altså, hvis du flytter, så blir du kanskje litt sånn lei og litt trøtt, så tar du deg en liten slurk til et eller annet, da, og så hevner du i grøfta.
1: Ja.
0: For det var jo også, politiet skulle sjekke om de var i ruset tilstand. Skjønner jo det.
1: Det skjønner jeg. Når du kjører vekk og har dildo og kniv i bilen, så skjønner jeg på en måte.
0: Og havner i grøfta.
1: Og havner i grøfta.
2: Det er jo glatt på veiene da. Det kan være at de faktisk ikke har drukket noe. De bare kjørt fort fordi at politiet fulgte etter.
1: Ja, og så mistet de en dildo ut av vinduet. Fordi det er jo fullt, og så hadde de vinduet opp fordi de tenkte frisk luft. Det lukta veldig sånn, reken i der da. Og så faller dildoen ut foran bilen, og de kjører av veien. Og det var jo det som sikkert skjedde da.
0: Ja, den vibrerer, vet du.
1: Ja, treffer opp i bilen.
0: Alle dildoene i baksettet vibrerer hele bilen. Da skjønner jeg det er vanskelig å holde bilen på veien. Sitte der og det er fucking spjølkerut der, liksom.
1: Ja,
0: det blir vanskelig.
1: Ja, så vær så snill, ta dette rådet med dere hjem. Ikke ha for mye dildo i bil, og hvis dere skal ha dildo i bil, vær så snill, pass på at vibrasjonen er av.

0: Bring the beat in! Vi skal nå bring the beat in, for vi skal nemlig vi skal improvisere frem litt, jeg håper å si litt skatting, men seksuell skatting. Men det er også litt sånn dikt, laget dikt, så vi må rime. Vi må holde det gående. Vi må bare jobbe på. Så det skjedde, reis meg opp. Det kan dere gjøre som dere vil med.
1: Jeg bare kjenner at det er
0: de kreative juicene flower.
2: Vil du ha litt sexy musikk da?
0: Jeg tror jeg vil ha litt sexy musikk til det.
3: Ok. Er vi klare?
0: Det er ikke for mye å be om.
3: Ok. Skal være på

0: noe jeg ikke klarer å vente på, det er å snakke om pupper. Fordi det er noe jeg tydeligvis har funnet ut at jeg er veldig glad i. Noe jeg er veldig glad i. Pupper kommer jo i mange former og fasonger. Og blant annet... Jesper smiler så bredt. Jeg vet at Jesper liker pupper. Så jeg tror han kommer til å kose seg nå.
1: Det er godt at jeg holder en pute foran hele meg nå, fordi det er så deilig.
0: Men puta faller gradvis, eller mer og mer over miksebordet akkurat nå, så vi må være litt forsiktige. Men det jeg har lyst til å snakke om angående pupper, det er at i helga så var jeg på et vors. Jeg var på et vors med alle mine veninner fra hjembygda. Veldig hyggelig, vi skulle bare drikke litt, dra ut på byen, bla bla bla. Og så har jeg en veninne som for noen år siden tok silikon.
2: Spennende. Veldig spennende. I en alder av?
0: Ja, hvor gammel var hun da? Hun var vel 18-19, tror jeg. 18-19.
3: I alle dager.
0: Men alderen har ikke så mye å si, for det jeg skal si nå er ganske... Det sjokkerte meg så mye. Fordi nå har hun hatt silikon en ganske god stund, så det var jo ikke noe sjokkerende. Men hun sa til oss midt på forse, og da tror jeg vi var sånn... Ja, et par, kanskje... 3-4 enheter inne, så sier hun sånn der, vet dere hva jeg så på TikTok? At det sto, if you have silicone, do this. Og jeg har prøvd det, og nå skal jeg vise dere. Og nå er jeg sånn, ok, hva er det som skal skje?
2: Hva er det som skal skje?
0: Hun tar oss med inn på baderommet. Alle sammen, så vi er sånn, 8 stykker.
2: Er det if you have silicone, do this? Og så er det bare å flashe vennene sine.
0: Nei, men eller, hun måtte jo flashe først, selvfølgelig. Hun måtte jo vise oss puppene.
1: Hvem var det som flashet neste? Andet da?
0: Nei.
1: Det var bare hun som flashet.
2: Ja, det var bare hun som flashet. Du setter deg ned.
1: Ja, bildene er utydelige.
2: Hendene er utydelige.
0: Og så skrur hun av lyset, så vi alle er inne i et veldig mørkt rom inn
2: med
0: på det
2: badet. Med et par pupper levende rundt.
0: Ja, men bare vent. Det er det her som er morsomt. Hun setter på lommelykta på telefonen sin, så tar hun lommelykta på siden av puppen, og puppen lyser opp i mørket.
3: Nei!
0: Jo!
2: Alle dager.
0: Den lyser opp i mørket, og for å sammenligne så flasher min andre veninne, tar lommelykta inn til puppen hennes, ingenting lyser, men silikonpuppene lyser opp i mørket i en fin rød neonfarge. Og det, jeg tror jeg aldri har vært borte mer jentestemning, puppestemning enn alle sammen står på forse med 4 vinglass inne og bare ei, pupper lyser, og så bare står vi alle der inne og hyper det opp skikkelig, bare sånn, wow, tidens partytriks, og så vi var sånn,
1: det er jo helt riktig gjort.
0: Men det er jo det.
2: Men hva er det så mye, hvorfor?
1: Det er jo alle kjemikaliene, vet du. Det er jo alle brystkjemikaliene,
2: vet
1: du. I silikonen.
0: Ja.
1: Det er jo det som skjer.
0: Og jeg synes det var så fascinerende, så jeg bare var sånn, siden hennes lyste opp i en rødlig farge, så håper jeg liksom at hvis alle vi andre jentene også hadde tatt silikon, kanskje vi alle hadde fått hver vår farge.
1: Det er jo dette Anne-Grete Preuss synger om i Har du lys? Det er jo hun som er, altså hun hadde jo masse silikon, tror jeg. Det kan hun sikkert ha. Og så har hun bare flekka av skjorta, og så putta lightere da, fordi jeg tenker at hun har sånn lightere da, ved brystene sine, så det lyste opp. Så gikk hun da ned i en mørk gate da, og lyste opp gatene for... Dette kan man gjøre.
0: Dette kan man altså gjøre. Så jeg vet ikke med deg, kjærlighet, men hvis du har silikon og ikke visste om dette, det her må du teste nå.
1: Det er jo helt fantastisk. Og vi skal lage Zoom av det her.
2: Tenk om man tror man er alene hjemme, og så skrur man i lyset, og så bare sånn i et hjørne, så dykker det opp en rød pupp, lysende, og så er man sånn,
0: Det var det sykeste jeg hadde sett i hele mitt liv. I en tidens partytriks, det er veldig, veldig gøy.
1: Dette må vi alle bare researche. Dette kan man se på TikTok, eller?
0: Jeg vet ikke om man kan se, men samtidig, ja, man kan sikkert se det på TikTok.
1: Ja, dette kan man sikkert finne på andre nettsteder også, plattformer som kanskje...
0: Ja. Jeg tror ikke vi skal nevne noen her og nå, men jeg tror du, kjære lytter, er smart nok til å tenke, hvor kan jeg søke opp selvlysende pupper, silikon edition? Jeg tror de har sine kilder, altså.
1: Dette blir fantastisk.

0: stort snop på spill på Radio Nova.
1: Ja, ja, ja, du hører helt riktig. Klokka er blitt 11. Det er jagge meg blitt en lørdag. Og du hører på Snålt snop og spill her på Radio Nova. Vi har jagge meg tatt turen ut. Vi har tatt på litt gress før vi så umiddelbart løp inn i et bygg og så på den nye Mario Galaxy-filmen. Jeg har vendt tilbake til en god gammel kjenning som jeg har spilt mye av siden sist. Denne gangen portabelt. Hva er greia med Thomas Doge? Han har jagge meg fått seg et eget spill, og det er merkverdig bra. Jacksepticeye er blitt hyrt inn til å lage en spillfilm. Og i tillegg så skal vi dykke litt inn i nostalgi med Mineplex. Alt dette og mer, samt litt snålt snop, får du høre om i dagens sending av Snålt snop på spill. Så egentlig bare å glede seg til en henrivende sending.
2: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: satsa deg. Baklengssalto og Jan Post hørte du der med løpesang.
1: Oi, hva godt, ass.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt trøyker, det blir fake.
4: Det lukter litt baksverk.
5: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
4: Ok, hvor krise lukter det?
3: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
5: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
2: Dritgodt.
3: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
1: Hva? Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble mett.
1: Løye, snok.
0: Det er sjeldent en god idé, eller i hvert fall en fin ting når du hører ordene komme fra munnen til en som sitter i studio rett foran meg her. Jeg har snålt snop, derav etterfulgt med «Jeg har vært i Sverige». Du hører på Snålt snop på spill. Mitt navn er Stian. Jeg sitter ikke alene i dag. Jeg har med meg
1: Sofia,
0: den skyldige, og offre ved siden av.
6: Daniel!
1: Det var helt fantastisk.
6: Thank you.
0: Sofia,
1: ja.
0: Vi er i den snåle snop-biten av dette programmets tre ord.
1: Yep.
0: Med mindre du teller med og, da er vi på fire. Hva har du funnet på i Sverige? For å gi litt sånn tilbakeblikk, se for deg den der... Forrige gang du var i Sverige, så var du så stolt, for du hadde vært på Harryhandel for første gang. Og
1: absolutt.
0: Hva tok du med?
1: Da tok jeg med meg sirisser i havsalt.
0: Skjønner du nå, for jeg er bekymret, Daniel?
1: Ja.
6: Jeg er redd.
0: Hva er det du har funnet på nå?
1: Så var jeg i Sverige for andre gang. Da tror jeg kjøpte ingenting til oss, faktisk. Fordi jeg var på sånn van-trip med familien min, så jeg skulle ikke tilbake til Norge. Men nå har jeg vært i Sverige for tredje gang. Alle gode ting i tre. Så jeg prøvde å være litt snill med dere denne gangen. Jeg har fått tak i noe godt.
0: Tarantell.
1: Men, jeg tror det kommer til å være godt. Men, hva tenker dere på når jeg sier ordet brain rot?
0: Nei.
6: Åh, er det sånn tung
0: har du kjøpt sånn tung sahur godteri?
1: Hvor kan dere at det er? Nei.
0: Okay.
1: Vil dere ha et til forsøk?
6: 6-7 candy.
1: Nei.
0: Er det noe mer brain rot da?
1: Det er ganske, ja, ja. Ok, jeg kan si at dette her er brain rot for en litt sånn høyere klasse. Oi. Fordi jeg har fått tak i the one and only 24 karat gold lobby.
0: Nei!
6: Yummy.
1: Vi skal spise.
0: Jeg hater labubu.
1: Koko labubu. Vi skal spise sjokolade labubu.
0: Nam. Kjære lytter, du skulle bare visst
6: den ser litt
0: sinne dykt, i mine øyne akkurat nå, i det blikket mitt er rettet mot Sofie.
1: Jeg nekter å se på pakken du holder på gang. Chocolabubu.
0: Jeg vet ikke hva det er, men et eller annet med labubu bare fikk blodet mitt å koke. Jeg bare har aldri hatt sansen for labubu.
1: Ikke heller.
0: Og jeg fikk mindre sansen når liksom voksne damer banket barn i kjøpesenteret for å få sin 24 karat gold labubu.
1: Yep.
0: Yeah, ok, så labubu-godteri, er det bare en... Jeg hater meg mer og mer hver gang jeg sier labubu. Er det bare en labubu?
1: Den er like stor som en kortstokkpakke eller en stigpakke. Det ser ut som at det er en sjokoladeplatte inni. Det ser low-key også ut som at det er sånn Dubai-sjokolade i, fordi det ser litt ut... Skjønner dere hva jeg mener? Sånn revet, jeg vet ikke. Hvis det er Dubai-sjokolade og labubu i en pakke, så I don't know what to do. Men det står i hvert fall milk compound chocolate ingredients, sugar, vegetable fat, whey powder, hva er det? Whey cocoa powder, skimmed milk powder, la la la.
0: Sofia, dette er verre enn sirissene.
1: La babysjokolade, prøv å være litt hyggelig. Prøv å være litt sånn at med kidsa. Prøv å liksom være på deres.
6: Vær litt hippa, bro.
0: Du vet i D&D så har du sånn psychic damage. Det tok jeg nå, nat 20.
1: Ok, skal vi åpne og se.
6: Oi.
0: Åpne og høre.
1: Det er sånn mystery labubi opening. Den er lilla.
6: Oi.
0: Det er ikke labubu. Det er sjokolade. Hva er det her?
6: Men er det mystery flavor? Som labubu?
1: Hold. Det står jo ingenting på. Du kan sjekke pakken.
0: Hold the phone.
6: Det er false advertising. Den er
0: det er bare en sjokoladebar. Hva er labubu med det der?
1: Jeg vet ikke.
0: Det er null effort.
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg blir mer provosert.
6: It's called capitalism, Stian.
0: It's called okay, false advertising.
1: Det lukter ikke sjokolade.
6: Oi.
0: Tror du de har grindet en labubu? De har bare puttet den opp i Mixmaster, puttet litt sjokolade der.
1: Ok, det lukter litt sjokolade. Litt.
0: Ja, det er akkurat det jeg vil at sjokoladen skal lukte.
6: Det lukter helt feil.
1: Det lukter ikke.
6: Det lukter ikke sjokolade.
1: Det ser ut som den mest sjokolade til sjokoladeplaten dere har sett ever, bare at det er lavendelilla, men det lukter ikke sjokolade.
0: Som et lite innblikk da, i situasjonen vår akkurat nå, på grunn av omstendigheter, så sitter vi nå i det som heter Radio Novas A-studio, som betyr det er en fin sånn karantenevegg mellom meg og Daniel og Sofia.
1: Ta den tre
0: radene. Så jeg får ikke lukta det her enda.
6: Takk.
0: Jeg kjenner litt at Sofia kommer til å være som en sånn plague doctor.
1: Okay, jeg skal løpe bort og gi han denne biten til Stian.
0: Så gi meg pesten.
1: Eller kanskje du kan gjøre det, Daniel.
6: Jeg kan gjøre det. Det lukter first price sjokolade.
1: Det lukter ikke så godt. Ja, ok, innsiden er ikke Dubai-jette. Gir det mening?
0: Ja, det er ikke pistasje oppi...
1: Jeg er min første i blodrekken min, arverekken min, som har sagt det. Innsiden er sjokoladen er ikke Dubai-jette.
0: Åh, takk. Fikk jeg hele Daniel? Wow! Ok, jeg får ikke til noen ting av det her. Kan jeg spørre det teite spørsmålet?
1: Ja.
0: Som en som ikke har skjønt Labubu, ikke har fulgt med på Labubu.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan? Fordi igjen, jeg sitter her med en helt vanlig sjokoladebar. Hvordan er dette Labubu?
1: Jeg aner ikke. Det jeg kan si er at, for dere som ikke vet hva en labubu er, det kan jo være noen som ikke vet hva det er. Det er en pitteliten sånn bamse du kan hekte på for eksempel vesken din eller noe, en pitteliten sånn charm, som ser ut som et lite sånn tannleggemonster, eller noe du kunne fått hos tannleggen, basically. Som er laget av, hva heter de? Popmart, det de heter, de som laget labubu. Og det er et merke som lager sånne samlings-mystery-box-ting. Det er veldig stort i Asia, veldig stort spesifikt i Filippinene. Og det er designer. Det koster flere tusen kroner å kjøpe en labubu, en ekte labubu. Den personen som gjorde det populært var K-pop-gruppen Blackpink sitt medlem Lisa, som var på tur i, jeg tror det var enten Thailand eller Filippinene, for hun er thai, og var innom en Popmart-butikk der. Og visste ikke hva labubu var, syntes det var lettest, kjøpte en, ble tatt bilder med paparazzi. Og nå er det sånn, Rihanna har labubu på vesken, Lisa har labubu på vesken, Kim Kardashian har labubu på vesken. Det har blitt en sånn veskeaksessorie. Og tingen med labubu er at det er liksom random hvilken labubu du får, eller lafufu du får. Sjokoladen, jeg var i Charlottenberg på Harryhandel, så jeg at det var chocolabu, og det var forskjellige bokser i forskjellige farger. Så jeg tok den lilla.
0: Okay. Det her lukter som Little Pet Shop. Det lukter akkurat som de der vinylfigurene du fikk i Little Pet Shop.
1: Jeg husker ikke at Little Pet Shop luktet noe, men kanskje.
0: De lukta plast.
1: Ok, skal vi prøve?
0: Ja.
6: Smaker bare hvit sjokolade.
0: Det smaker veldig midd hvit sjokolade.
1: Det smaker som om hvit sjokolade var laget ut av modellert shit.
0: Jeg er veldig glad i hvit sjokolade.
1: Jeg går.
0: Det var mye. Dette var veldig mye på en gang.
1: Det er sånn plastelina kvit sjokolade. Ja. Skjønner dere? Men det er veldig gumm...
6: Den er resistant.
1: Ja, word. Det
0: beste beskrivelsen er på det, egentlig.
6: Men det var ikke så ille. Jeg
1: hadde ikke kjøpt det igjen, liksom.
6: Nei.
0: Nei, det var veldig overveldende hvit sjokoladesmak. Jeg er nesten litt skuffet, egentlig. Jeg var forberedt på å skulle være en full av bubu oppe der, som jeg skulle i hvert fall kunne rive halsen på å spise og fortære, men, men jeg bare fikk sjokolade.
1: Det var som om det var kvitt sjokolade spist, tygget ferdig, tatt ut igjen, tatt opp i frysen, og skulle bli spist en gang til.
0: Godt oppsummert, egentlig.
6: Ja.
0: Vi skal rate det her på vår rangerede, som det heter på godt norsk, på vår patenterte og vitenskapelige tier-list. Så bare følg med til slutten av programmet, så får du vite hva vi syns om, og hva heter igjen, Sofia?
1: Chocolabobo!

0: hører på Snålt, Snop og Spill, din nummer 1 radiokanal i The Wasteland.
1: Er du vann?
0: Nei, men vi har de nyeste spillnyhetene, anmeldelser og annet moro.
1: Hjelp!
2: Kom inn!
3: Stian?
4: Ja?
3: Har
4: du
3: spilt
4: siden
3: sist?
2: Så hyggelig å bli spurt. Jeg har hoppet tilbake til gamle trakter. Tilbake i et av, og jeg er ikke så stolt av å si det her, et av mine mest spilte spill noensinne. Kanskje det nest mest spilte spill jeg har noensinne. Switch 2 er en konsol jeg koser meg mye med. Jeg har vært mye hjemme i Nittedal og passet på hunden min, så da har jeg prøvd ut Bethesda sin nye port av Fallout 4. På Switch 2. Dette er Fallout 4 Anniversary Edition, som betyr du får akkurat det samme spillet, bortsett fra at de har fjernet et par sanger for et par av de gamle gubbene, for det er jo veldig mye sånn gammel musikk i Fallout. Et par av de gamle gubbene var ikke helt klar over hva musikken deres ble brukt til, og var litt provosert fordi det var vold i spillet. Så en del av jeg vil si noen av de beste tracksene har blitt borte, dessverre. The Wanderer, som var ikonisk, er borte. Men du får 150 pluss creation contents på menyen. A.k.a. bare mods. Og du kan ikke fjerne de.
3: Men du sa det er Fallout 4 du har spilt?
2: Ja, stemmer.
3: Ja, for noen som ikke kjenner til Fallout-serien i det hele tatt. Hva går Fallout ut på, og hva er liksom annerledes med 4 enn de andre?
2: Fallout er spill som er satt i en post-apokalyptisk verden. Der, og hold dere fast, for dette kommer til å hitte close to home. Det er satt i en alternativ virkelighet, der i stedet for at det ble kald krig etter bombingen av Hiroshima og Nagasaki, så brukte hele verden atomkraft på positive ting.
3: Oi.
2: Det førte til at 50-tallet aldri helt forlot verden. Vi beholdt den estetikken, og vi bare fjula fremover med nuclear power, vi fikk roboter, vi fikk veldig lite av de nyvinningene vi fikk fra for eksempel mikrochippen og sånt, finnes ikke. Vi har fortsatt kasseteever, det er fortsatt sånn shitty gamle datamaskiner og så videre, men det er futuristic, og så går vi tom for ressurser. Og det blir ressurskrig, og til slutt atomkrig. Mm. Og etter 2 timer så er verden fullstendig wiped ut med atombomber. Og Fallout-spillene er satt sånn rundt 100-200 år etter dette.
3: Okay.
2: Og i Fallout 4 så spiller du som The Sole Survivor. For i Fallout-serien så møter vi Vaults, som er da Vault-Tec, som har et selskap som er sånn «Hei, kom til oss, så skal vi beskytte deg og familien din når bombene faller». Og de gjorde for så vidt det, bortsett fra at også, spoiler alert for alle Fallout-spillene, viser seg at alle Vaults-ene er også vitenskapelige eksperimenter. Skjult. Så alle hadde litt forskjellige eksperimenter, som Vault 69, som var vel en mann og 99 damer. Og Vault 68, som var 99 menn og en dame. Så det er veldig mye sånn fucked up stuff. Det var en Vault hvor de bare prøvde å gjøre mennesker til planter. Og du spiller som The Soul Survivor, så du får faktisk se bombene falle her.
3: Oi.
2: Du er med kona di, du er med barnet ditt, eller du er med mannen din og barnet ditt, for så vidt, ettersom hva du velger. Bombene faller, du spurter, kommer deg inn i Vault 111 og blir bedt om å si vi må bare decontaminate deg. Og det er en cryopod, og dere blir eksperimentert på og fryst ned. Brått blir lysene skrudd på igjen, og 2 mystiske skikkelser skyter da kona for meg, for så vidt, skyter kona mi og stikker av med barnet mitt og fryser meg på nytt. Og så, av en eller annen mystisk årsak, blir du tint opp igjen som den eneste overlevende av Vault 111. Stiger du ut, det har gått 200 år, og verden har fullstendig forandret seg.
3: Oi.
2: Og du må prøve å finne din sønn. Det er premisset på Fallout 4.
4: Damn.
3: Ok, jeg har 2 spørsmål. Nummer 1, for jeg vet at det er et spill, for jeg har aldri spilt Fallout, men jeg har sett serien som er på Prime.
2: Ja.
3: Og jeg vet at det finnes et spill som heter Fallout New Vegas, og jeg vet at det finnes sikkert andre titler for de andre spillene også, antar jeg, siden du har spilt Fallout 4. Men da lurer jeg på, er det sånn at det er fortsatt samme univers, samme verden, samme situasjon, samme apokalypse, men at vi i de forskjellige spillene er forskjellige karakterer fra forskjellige vaults og tid etter apokalypsen?
2: Ja, du spiller som forskjellige karakterer, forskjellige steder, forskjellige tider.
3: Men etter samme apokalypse?
2: Samme apokalypse, samme verden.
3: Okay, okay.
2: Så du, for eksempel Fallout 4, så skjer det mye etterfølge fra Fallout 3, okay. blant annet. Og i Fallout TV-serien så ser vi mye av resultatene fra Fallout New Vegas spille okay. ut. Så det er veldig gøy å hoppe tilbake til Fallout 4, men det er et veldig dårlig spill.
3: Ok, hvorfor det?
2: Som er veldig vanskelig, fordi det Fallout har pleid å gjøre veldig bra, er at du kan roleplaye. Jeg har jo akkurat spilt Fallout New Vegas, som er fenomenalt bra på det her. Du kan lage deg build, du kan lage deg en karakter, du kan se for deg hvem er denne karakteren. Jeg lagde Johnny, som var en gunslinger, som bare var ekstremt heldig. Jeg hadde shitty aim, jeg var utrolig dårlig på alt, men jeg hadde veldig mye flaks, så hver gang jeg traff noen, så bare eksploderte de. Fordi jeg hadde så flaks. Og det var veldig gøy, fordi jeg følte at den karakteren, han var sånn. Det var en sånn Lucky Luke-typ fyr.
3: Mm.
2: Og så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal gjøre litt det samme i Fallout 4. Og så glemmer jeg at du får ikke det. Du har kone. Du har et barn. Du har en etablert bakgrunn som krigsveteran.
3: Ja.
2: Og du har en stemmeskuespiller. Ideen bak dette er kult, men det bare funker ikke. Så jeg lagde Sullivan Fuckface, som også er veldig gøy, fordi roboten min kaller meg Mr. Fuckface. Og han skulle være sånn, også sånn litt sånn heldig fyr, men det kommer ikke fram. Fordi game designer lener deg

0: kraft i dette spillet, og det har ikke en level cap. Så jeg merker liksom at det er ikke der. Og det er veldig kjipt, fordi i seg selv er spillet ganske bra. Det har veldig utdatert gameplay. Det hadde det når det kom ut i 2015. Men allikevel så er det veldig fun. Det er fun. Som vi kan høre litt i bakgrunnen her, så mener jeg at Fallout 4 har et av de mest undervurderte ambient soundtrackene noensinne. Og i tillegg til det her, så har du en radiostasjon som spiller bare masse 40-, 30- og 50-talls musikk, som er kjempefunn å høre på liksom Frank Sinatra synge i det du flyr rundt i en bygning med en hagle og tar ut supermutanter. Kjempegøy. Jeg digger å utforske verdenen av Fallout 4, men den substansen som jeg føler Fallout 3 og Fallout New Vegas har, bare den er ikke å finne. Den er ikke der. Jeg føler meg ikke som Sullivan Fuckface. Jeg føler meg akkurat som den forrige playable-karakteren min. Jeg føler ikke jeg gjør noen store nye endringer. Du møter et par karakterer. Preston, som er kanskje en av de verste spillkarakterene ever. Jeg ville ikke bli med i hans faction, for det er bare en Fetch Quest-faction. Så jeg skjøt han i huet med en hagle, og han bare var sånn, hei, uansett, har du lyst til å bli general, eller? Du bare bryr seg ikke. Jeg prøver å være det største rasshølet for å få dem vekk. De bryr seg ikke. Og det her, litt mitt problem med Fallout 4 her, det er et kjempekult premiss det spillet har. Dritkult. Finn sønnen din. Men halvveis inn i den storyen, spoilers, så finner du sønnen din, og du har en sånn byggende krig mellom 4-5 factions i da Boston, da, som spillet er satt. Men når du kommer til midten av spillet, så er alle disse factionene, du er sjefen for alle. Så hvis du bare ikke fortsetter storyen, så skjer det ingenting. Så slipper du å bli angrepet av alle disse forskjellige andre factionene. Det er kjemperart, det er så rar dissonans i historiefortellingen der. Og jeg spilte Fallout 4 originalt. Det tok meg 3 år før jeg gadde gå videre med storyen, for jeg var litt sånn, ok, men hva er vitsen? Så akkurat det sliter jeg veldig med. Heldigvis, DLC-ene til spillet er veldig bra. Så det er egentlig verdt å spille Fallout 4, spesielt for Far Harbor, som er en av de beste DLC-ene jeg har spilt. Og det er fenomenalt bra på Switch 2. Det runner så forskammet bra. Det runner bedre enn det gjorde på PlayStation 4, liksom.
1: Men er det like buggy?
2: Er spørsmålet.
0: Vet du hva? Det er ikke det. Det har bare krasjet én gang.
1: Nice.
0: Som er insane for Bethesda-spill. For de som var blant de som spilte Fallout 4 på launch, så ville man vite at hver gang en bil eksploderte i det spillet, og det er ofte, for alle bilene har en nuclear reactor inni seg, så bare krasjet spillet ditt. Sånn, det var panikk. Hver gang du så en bil var på vei til å sprenge, så var det sånn, nå krasjer spillet mitt. For det var 99% sikkert at da krasjet spillet ditt, og de bilene sprenger hele tiden. Men så langt, runner spillet kjempestabilt. Jeg fikk en glitch der spillet spawnet inn en endgame level fiende i tutorial-området, som drepte meg mens jeg var i dialog med en person. Så var spillet som skulle prøve å lære meg hvordan man brukte charisma for å bartere og liksom selge ting. Så ble jeg bare skutt av en robot og drept. Så det sugde litt, og så hadde jeg en bil som begynte å fly. Som var litt funny. Ga meg litt sånn PTSD til når bilene bare krasjet spillet ditt, fortsatt. Men det er veldig gøy. Du kan bygge settlements, som er det beste med Fallout 4. Du kan bygge ganske fete settlements. Så jeg koser meg så langt. En som jeg er litt skeptisk til er alle disse modene de har added på. De er litt så som så. Men jeg skal spille Fallout 4 litt videre. Test ut anniversary-updaten mer. Så I'll get back to you. Men har du en Switch 2? Genuint. Fallout 4 er kjempegøy, og det er overraskende bra på Switch 2. Og med det så mener jeg, det er bra. Det funker.
1: Hell yeah.
0: What? Time to

0: Lanka.
1: Snort, snop og spill. På Radio Nova.
2: Sofia,
3: ja?
2: Hva har du spilt siden sist?
3: Ok. Dette et spill som har blitt nevnt ekstremt masse brennkanalen. Det blir nevnt ofte når vi har kvinnelige gjester, men likevel så har ingen av oss snakket om det i et hobbyrom.
4: Oi.
3: Og det synes jeg er veldig spennende, for det et spill jeg har vokst opp med på like linje som jeg tror dere kanskje har vokst opp like mye med Mario og Pokémon og sånt. Jeg, selv om jeg samlet på Pokémon kort og likte Mario, så spilte jeg aldri Pokémon da jeg var ung.
5: Er det Digimon vi skal til?
3: Nei,
5: oh,
3: det er ikke det. Let us hear the music. Oh. Vi skal til Sims!
5: Yeah!
3: Det er jo veldig typisk å si at Sims er et typisk jentespill, bla bla bla bla bla. Det må sies. Når jeg var liten, så vokste jeg opp med Sims 3. Det var mitt spill. Det kom ut når jeg var veldig liten. Jeg husker at når jeg hadde lyst på Sims, så skulle mamma og pappa være skikkelig snille og kjøpe meg mitt første Sims-spill. De endte opp med å kjøpe meg Sims 2, utvidelsespakken, dyr. Så jeg fikk aldri base-spillet.
5: Jeg trodde den var dyr.
3: Nei, kjeledyr. Jeg fikk expansion-packen til Sims 2, som jeg ikke hadde. Fordi jeg hadde fått Sims 3, og så ønsket jeg meg expansion-packen med kjeledyr til Sims 3, som hadde akkurat kommet ut. Og de kjøpte meg Sims 2, for de skjønte ikke forskjellen. Så jeg pleide veldig lenge min barna bestod av at jeg dro til venninen min i nabolaget, og så på hun spille Sims 2. Og jeg fortsatt paradoksalt redd for spøkelsene i Sims, fordi jeg ble så redd når jeg var liten, hvertfall når de er røde. Det er veldig skummelt. Men det som er spesielt, og jeg vet ikke, hvor mye forhold har dere med Sims?
5: Åh, jeg elsker Sims. Jeg nøla Sims 4 på min veldig dårlige skole-PC så mye når jeg gikk på videregående.
3: Okay.
4: Jeg har aldri spilt Sims, men jeg er veldig glad i å se på sånne YouTube-videoer der de gjør masse sånne goofy greier.
3: Ja, yeah. Fordi det gikk, altså, jeg hadde YouTuber jeg begynte å se på bare på grunn av Sims, liksom. Altså, mine første Let's Plays var Sims. Det var 100 Baby Challenge, det var alle sånne... Ja, det var episoder, det var liksom... Det var en familie, det var en polsk YouTuber som heter Mary-Kate Ann. Jeg vet ikke hva engelsk navn, men Mary-Kate Ann Games, tror jeg, eller Plays, eller noe sånt. Og hun hadde en serie om en familie, og jeg følgte den sånn, i 4 sesonger. Hun lagde episoder liksom, med en plot og storyline og alt mulig.
4: Wow.
3: Følgte det religiøst, liksom. Men for dere som er Sims-nerda, så hører dere at dette er ikke Sims 3 som spiller i bakgrunnen. Det er Sims 4-musikken. Ja. Fordi jeg har spilt Sims 4, dun-dun-dun, for første gang.
5: Hæ? Mm. Hæ? Vent. Ble ikke Sims 4 free to play for sånn 40 år siden?
3: Jo, de siste 3-4 årene så har EA, som står bak The Sims-franskisen, gjort en greie om at de har gitt ut Sims 4 gratis. Og jeg har aldri hatt Sims 4 fordi A, det kostet penger. B, jeg boykottet Sims 4 fordi jeg likte Sims 3 så godt. Så jeg har veldig mange utvidelsespakker på Sims 3, og det var Sims 3 jeg spilte mest av. Men jeg var skikkelig boykottet av Sims 4. Jeg synes grafikken var så stygg. Jeg hatet den når det kom ut i 2014. Og det, ja, 2014, dere hørte riktig. Det er dritgammelt spill.
5: Right now. Da var det ungdomsskolen. Da ønsker jeg å presisere, da var det ungdomsskolen. Ja. Var du en del av de som var forbanna på svømmebassengate?
3: Det vet jeg faktisk
5: ikke. For det er sånn, en av de første sånn videospillkontroversiene jeg kan huske da jeg var liten, at det launchet uten svømmebasseng, Daniel.
4: What?
5: Alle psykopatene kunne ikke myrde Simsene sine lenger.
3: Ja, Sims 4, ja.
5: Så de var så sure, så de var til slutt nødt til å adde din gratis.
4: Wow.
3: Ja. Yeah. Og ja, så de siste 3-4 årene, så har, eller 5 kanskje nå, så har Sims kjørt på en sånn greie om at Sims 4 er gratis, base gamet, men de prøver å liksom gi deg en free tester av en drug, og så får de addicted med expansion packs.
4: Exactly.
3: Fordi i Sims, dere som ikke kjenner opplegget, du lager ditt egen, altså en sim, en simulator, altså du lager et menneske, du kan lage den akkurat som du vil, akkurat så mange mennesker du vil, og relasjoner som du vil, så får du en sum, og av det summet må du kjøpe et hus, eller bygge et hus, og så skal de leve et liv. De skal få seg jobb, de skal få seg kjæreste, de skal få barn, lalalala. Du kan gjøre whatever, du kan ha vegetarianere, du kan ha workaholics, du kan gi liksom personlighetstrekk. Men i basespillet så får du bare det. Men i expansion packs så kan du få årstider, kjæledyr, andre kule yrker, du kan få nattklubber, du kan få... Det er veldig mange sånne ekte ting de edder som gjør deg veldig høyt, da.
5: Sims 3 var vel en stund, tror jeg, det dyreste spillet du kunne skaffe deg på ja. Steam, på grunn av alle expansjonene. Hvordan er det her? Er det i det hele tatt mulig å skaffe seg alt til dette spillet? Eller må det være Olav Thon?
3: Og det vet jeg faktisk ikke, fordi som sagt så har jeg vært en Sims 4-boykott her.
5: Ja, men nå kan... har du spilt Sims 4.
3: Ja. Yeah, altså, nå okay. spiller jeg aktivt Sims 4. Jeg har laget min første familie på Sims 4, fordi før så pleide jeg bare å ha Sims 4 Create a Sim Demo. Det var det eneste jeg hadde Sims 4. Fordi jeg likte, jeg pleide å lage YouTube-videoer der jeg lagde kjendiser i Sims 4 og prøvde å lage dem så like som mulig. Så jeg brukte Create a Sim-tingen deres veldig mye, så den er veldig mye detaljert enn Sims 3. Men jeg har aldri gjort Sims 4 gameplayet, så jeg kommer 100% til å komme tilbake til programmet og rate hvordan jeg opplever dette gameplayet enn Sims 3. Fordi i Sims 3 så kunne du liksom ha sånn 10 personlighetstrekk, altså, ikke ta meg dere kan faktisk sjekke dette, jeg husker ikke hvor mange man hadde, men man hadde mange flere. I Sims 4 så har du bare, hva, 3?
5: Yeah.
3: Det er helt sykt, og det er så mye mindre, liksom.
5: Vil du si det er litt sånn som Fallout 4 sin begrensede RPG-mechanics?
3: Ja, faktisk. Og Sims 4 skulle liksom være revolusjonerende med at du kan ha så mange flere følelser, at simmen din kan føle på et mye større spekter, liksom. Fordi i Sims 3 var det bare sånn, glad, misfornøyd, sint og død. Det var det, liksom. Men her er det sånn, forelsket, trist, aroused, deppa. Altså, de spiller på et mye større spektrum, og det er kult, men så er det sånn, men hvor er liksom alle mine favorittpersonlighetstrekk? Hvor liksom, det at de hater dette og elsker dette, hvor er favorittfarge? Nå kan jeg velge 10 favorittfarger. Nei, jeg vil velge én, liksom. Så jeg er veldig spent på å se hvordan det fungerer. Det er veldig gøy, fordi jeg introduserer også Sims 4 for typen min for første gang. Han har aldri spilt Sims, og har liksom ingen kjennskap til Sims, og så ikke på videoer eller ingenting. Så det er veldig morsomt, og han blir helt gal av liksom alle valgene man må ta. Og at jeg må kjøpe en PC, og at vi har bare begrenset med penger. Og vi må ha PC for å få oss jobb. Og vi må ha bosskasse for å kaste søpla, liksom. Så det blir veldig, veldig spennende å følge denne veien videre.
5: Så du er ikke en av de som spammer Motherload?
3: Nei. Okay. Å herregud, jeg er en som alle simmene mine var vegetarianere. Alle simmene mine som du skulle være i forhold begynte liksom feil, eller prøvde å krangle med dem først. Jeg skulle gjøre Sims så vanskelig så overhovedet mulig for meg selv. Jeg synes det var så gøy å få liksom en ordentlig challenge, gjøre det skikkelig, skikkelig vanskelig. Og jeg pleier også å være utro i Sims. Sånn at de skulle liksom få drama og masse greier. Jeg synes det var så gøy. Ja.
5: Når jeg skaffet meg Sims 4, så var jeg ikke klar over Motherload. Jeg visste ikke at det var en ting. Så mitt triks for å få veldig mye penger veldig kjapt, var å finne den rikeste familien. Og så ble jeg sammen med ene i det householdet. Og så flyttet jeg inn i huset, kastet ut resten av familien, og så skilte jeg meg.
3: Oh my god.
5: Og så tok jeg huset og alle pengene.
3: Hæ? Var det Garth-familien?
5: Nei, det var de som hadde der luksus. Og så ser jeg som det Cullen-huset fra Twilight. Ja, det ble mitt da.
4: Men hva er Mother Bell? Eller
5: Motherload? Det er en cheat som gir deg, hva er det der? 1 million simoleons?
3: Ja, i Sims har du en egen valuta som heter simoleons.
4: Okay.
3: Og du kan trykke på, jeg husker ikke hva det er, du trykker på tastaturen, men du kan taste inn koder i Sims. Så det var veldig lenge sånn, det finnes veldig mange easter eggs og veldig mange hacks som du kan liksom plassere møblene litt annerledes. Og de hackene er laget med vilje, sånn at folk kan customise spille så mye som mulig. Og så finnes det en code som heter Motherload, som gir som sagt masse penger.
4: Okay.
3: Så folk... Og så finnes det en kode som ikke Motherload, og den har jeg brukt, den er jeg skyldig. Og den heter Kaching, og den gir jeg bare 1,500.
5: Bare?
4: Ja. Bare 1,500.
3: For jeg tenkte at det er ikke like galt som Motherload, så jeg bruker Kaching. Det var liksom innenfor hos meg da.

0: Kai Beo med Backup hørte du der du hører på Snålt Snå på spill på Radio Nova. Og Daniel,
1: ja.
0: Hva har du spilt siden sist?
2: Hva har jeg spilt siden sist? Jeg er litt på en sånn Resident Evil-greie for tiden.
0: Ok.
2: Jeg har spilt Resident Evil 5 med min beste kompis. Og ja.
0: Hvem er din beste kompis?
2: Han heter Joshua, og han er filippiner.
0: Shoutout til Joshua.
2: Shoutout til Joshua. Og før jeg begynner å snakke om Resident Evil 5, vil jeg bare si at jeg er en veldig blessed Resident Evil-fan. Fordi jeg vokste opp, ikke vokste opp, men jeg kom meg inn i serien da det ble mange remakes. Oi. Så jeg har jo kost meg med sånn fancy modern controls og grafikk og hele pakka. Så da jeg og Joshua begynte å spille Resident Evil 5, ble vi veldig sjokkert. Fordi dette spillet kom ut i 2009, da var jeg 4 år gammel, og controlsa er så utrolig freaky.
3: What?
2: Det er helt sykt, fordi jeg har bare spilt Resident Evil-spill som ikke er freaky controls-wise. Og her er det, det er en kaos, eller det er ikke kaos, men...
0: For jeg føler mange glemmer nesten litt at som på PlayStation 3-æraen, så var ikke hva som gjør hva på en controller, var ikke bestemt.
2: Ja, yeah.
0: Det var fortsatt så mange spill som bare gjorde whack ting og bare sånn, nå kanskje skyting er denne knappen her, ja. Og så det, okay, skyting er firkant. Så det er en del, når du går litt tilbake, føler jeg, det forrige, oi, nei, nå er det enda forrige 10 år. Forrige ti år. Så blir det mye rart.
2: Absolutt.
0: Men hvordan har Resident Evil 5 vært?
2: Det har vært veldig bra, veldig gøy. Det er et Resident Evil-spill som er co-op-fokusert. Så... anbefales veldig å spille med en venn, så slipper du å rote med AI og sånn, fordi du kommer til å ha en AI-companion gjennom hele spillet, så da er det bare bedre å spille det med noen du kjenner.
3: Ja, så gøy. Jeg skulle til å spørre at, fordi jeg har to spørsmål. En, er alle Resident Evil-spill co-op?
2: Nei. Jeg tror egentlig, som jeg vet om, jeg vet at det i hvert fall er to, og det er Resident Evil 5 og 6. Det finnes sikkert noen spin-offs som jeg ikke har spilt. Men for det meste, de jeg har spilt, er singleplayer-spill.
3: Ja, så, altså, og da føler man en story, liksom. Så,
2: ja.
3: Og også når du er med noen også.
2: Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Det er, du spiller som Chris og Sheva. Som Chris er da fra første spillet. He's back, you know.
0: Og så spiller du som... stronger than ever.
2: Stronger than ever. Boulder punching strong. Og du... jeg vet ikke om... jeg tror Sheva er en ny karakter, men hun er en veldig cool agent som... er da partner med Chris. Men jeg vil også gå litt tilbake til controlsa. Fordi når du løper, så kan du kan legit ikke se deg rundt. Når du løper. Det er fast kamera. Du må stoppe for å se deg rundt. Og så hvis du vil skyte, må du også stoppe. Så det er veldig sånn, det er veldig vanskelig.
0: Så litt som det originale Resident Evil 4 også.
2: Ja,
0: hadde du litt sånn essensen av tank controls fortsatt til stede der?
3: Ja. Det synes jeg var litt kult da.
2: Ja.
3: Nå må det sies at jeg kjenner ikke til Resident Evil at all, utenom hun der Demetrius damen, hva hun heter. Ja, men bare fordi det ble en meme. Så det eneste jeg vet om Resident Evil er at det er mange av dem, og at det er skrekk. Og that's it, på en måte. Så vet jeg hvordan det ser ut. Men jeg er en person som liker å se på skrekkspill. Med at jeg har også googlet meg frem til hvor tid jumpscares kommer, for jeg kan bli veldig fort redd. Og så er jeg også den i programmet som jeg tror kanskje jeg og Daniel spiller mest skrekk, tross for at jeg kan bli veldig lett redd. Så jeg lurer på, hvor skummelt er egentlig dette her til å være co-op, for det første? Og for det andre, når jeg hører at du må stoppe opp før du kan se deg rundt, det gjør jo bare vanskeligere, det gjør det mer realistisk. Sånn, hvis du løper da, så du kommer til å gå skjevt hvis du snur deg rundt. Altså, skjønner dere hva jeg mener? Sånn,
2: ja.
3: Du må liksom gi deg fokus for å snu deg rundt i en...
0: må du stoppe opp hvis det er liv og død? Må du fysisk stoppe opp og så snu deg rundt?
3: Nei. Men jeg tenker at hvis det er på liv og død, så sprinter du liksom. Da skal ikke du snu deg.
2: There's the thing.
3: Okay.
2: Det er ikke skummelt.
3: Okay.
2: Det er et actionspill. Som, fordi Resident Evil har vært horror. Men det var en periode der du var sånn, vet du hva? Nå blir det Michael Bay action time.
3: Okay.
2: Så det er ikke horror. Det er zombier selvfølgelig. Men det er ikke skummelt, liksom.
3: Nei.
0: Når vi sa boulder punching i sted, så er ikke det tull. Det er en bit hvor du står i en aktiv vulkan, og hele greia er et quick time event, hvor bare Chris smasher en stein med knyttneven sin.
3: What?
2: En stor stein.
0: Fordi Resident Evil er, hva var det du sa, Sofia? Det er skrekk, mange av de,
3: ja.
0: Og det er goofy.
3: Ok.
0: Og det føler jeg alltid er veldig viktig. Resident Evil er goofy.
2: Absolutt.
0: Men jeg følte kanskje i 5 og 6 så ble det litt for goofy. De lente seg litt for mye goofy og action.
3: Men hvis vi stiller det samme spørsmålet med tanke på at begge dere to har spilt spill som har veldig mange oppfølgere, da. Hvordan, med tanke på Fallout, at det, de følger liksom samme univers, og, men forskjellige steder i universet og sånt. Hvordan henger liksom Resident Evil med historien i løpet av oppfølgerne?
2: Greia er at Resident Evil har en main villain som det er et selskap, et pharmacy-selskap, og de lager bio, jeg husker ikke biological weapons, et eller annet sånn horror-dritt. De lager viruser, og så skjer det ting, og det er liksom the main villain, så du følger dem hele tiden i forskjellige områder. For eksempel i 4-eren, så er du i Spania, og der har det viruset kommet, og der har Umbrella gjort sin
3: greie. Så det er en timeline som går, på en måte?
2: Ja. Absolutt, absolutt. Men ja, Resident Evil 5, veldig gøy. Det jeg er litt iffy på er bossene, fordi jeg synes de er litt whack, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er, i de tidligere spillene og sånn, så er det, jeg synes de har veldig kule bosser, men her er det liksom, du slåss mot en stor flyvende larve, du slåss mot en, la meg gi litt kontekst. Chris og Sheva, de er i Afrika for å finne ut av, hva er dette nye viruset for noe som heter Ouroboros, og den gjør deg, den fucker deg opp, bro.
3: Mm.
2: Den fucker deg opp, men det den gjør er at de fleste av bossene er veldig like, de er sånn, mørke larvegreier, så det er ikke en så stor forskjell. For eksempel, og noen av bossene, de er så utrolig irriterende, fordi det var en boss der vi måtte skyte på den og drepe den, men du kan kun drepe den via sånn tre ting som kommer ut av ryggen, men hvis du gjør for mye damage, så kommer den ikke ut. Da kommer den ikke ut, så hvis du er for god, så er du cooked, basically. Du går tom for ammo, men det er også en annen bossfight. En til. Og det er Jill bossfight. Hvis du vet Resident Evil, så er Jill en hovedkarakter i serien. Og her har hun blitt corruptet av the main villain av Resident Evil 5.
3: Oi.
2: Som er Wesker. Jeg elsker Wesker, han er en veldig kul fyr. Men før vi snakker om Wesker, det er en Jill bossfight der vi skal få hun til å bli seg selv igjen. Og det er den verste bossfighten jeg noen gang har spilt. Hun er den mest ubrukelige bossen ever. Du kan ikke skyte hun, fordi da dør hun, og da taper du. Men hun er veldig dårlig på å skyte deg. Så hun hopper rundt som en ape og gjør sånn flips og backflips, og så hvis du går et skritt til siden, så bare bommer hun. Og, så jeg synes at Resident Evil 5 er veldig svak med sine bosser, men de bossene jeg liker er med the main villain, Wesker. Og han er veldig gøy, fordi han er en sånn superhuman virus-bash. Og han er veldig charmerende.
0: Han er det, jeg liker Wesker. Han går alltid med solbriller inne.
2: Ja.
0: Det er sånn, for de som ikke har spilt Resident Evil 1, det er en sånn fantastisk greie hvor bare, spoiler alert, Wesker er jo the villain. Men han er jo din medagent i det du lander i The Resident Evil. Og han er sånn, hva skjer her? Og så bare står Wesker der i sånn full svart påkledning, solbriller inne, og sånn, I don't know. Og så bare stikker han. Og sånn, lurer på om
3: men,
0: du er skyldig.
3: Jeg lærte i dag at det ikke er skummelt.
2: Nei.
0: Kommer an på hvem av de du spiller.
2: Ja,
3: ok.
0: Fordi det som skjedde var jo at Resident Evil 5 og 6 sugde så mye at serien hadde en sånn pause på nesten 10 år.
3: Ja.
0: Før Resident Evil 7 kom ut og prøvde å bare soft reboote franchisen litt. Chris er med i 7-eren i en DLC og slår en stein der også, hvis jeg husker riktig.
3: Men
0: da ble det veldig mye mer skummelt igjen.
3: Ok, bare for å lande det hele. Fordi jeg husker når vi hadde Game Awards og lalala, Summer Games Fest. Requiem, det er det nye?
2: Ja.
3: Hvilket tall er det i rekken?
2: 9, men det er mange spin-offs, så det er mer enn 9 spill. Men av the main timeline så er det 9.
3: Da forstår jeg.
2: Men jeg anbefaler Resident Evil 5 kun hvis du spiller det med en venn, fordi det er veldig gøy.
3: Ok.
2: Det er veldig gøy.

0: Mewtwo synger om starten av hver Overwatch-match, nemlig good luck, have fun. Noen som også har det gøy for tida er Jacksepticeye, alles favoritt irske YouTuber, med mindre du er som meg og digger RT Game. Top of the morning to you laddies, jeg vil lage Bloodborne, tror jeg Jacksepticeye sa. Alle har lyst på Bloodborne. Det er ikke en hemmelighet at Bloodborne er den hotteste IP-en folk ønsker, som er et spill fra folka bak Dark Souls og Elden Ring, som tydeligvis skal være veldig bra. Det skal være dritbra. Har du spilt det, Daniel?
1: Elden Ring?
0: Nei, Bloodborne.
1: Ja, Bloodborne.
0: Yeah.
1: Nei, men jeg har hørt mye bra, jeg også.
0: Yes.
2: Jeg har aldri hørt om Bloodborne.
0: Det er som Dark Souls og Elden Ring og Demon's Souls og Sekiro, men det er satt i sånn viktoriansk London. Jeg spilte bitte litt av det. Det var veldig gøy. Jeg koste meg. Men de spillene er kanskje ikke alltid helt for meg. Men samme det. Poenget er at folk har bedt om enten at Bloodborne skal komme til PC, eller Bloodborne 2 i, jeg tror måneden etter Bloodborne 1 kom ut. Så fikk vi vite at From Software har vært sånn, nei, vi vil ikke. Og så tror jeg alle var litt sånn, ok, rest in peace, videre Bloodborne-content. For nyheten kommer at Jacksepticeye, av alle folk, skal lage en animert Bloodborne-film.
2: Det er sykt.
1: Jeg er skeptisk, ass.
2: Det står her, YouTuber Jacksepticeye says he will do everything he can to make the Bloodborne movie the best it possibly can be.
0: Hvem skriver dette?
2: Dexerto på Twitter.
0: Du er skeptisk, Daniel.
1: Jeg er veldig skeptisk det her. Det kommer veldig an på om han kun er producer og er bare han som er bak og sier det er ikke lore accurate, eller om han er director. Fordi jeg lurer på om Sony eller hvem enn som eier Bloodborne.
2: Han er produsent forresten.
1: Ja. Han er produsent?
2: Ja. Ja,
1: så lenge han ikke er director, så er jeg good. Fordi jeg tror ikke han er built for that.
0: Jeg føler jo er en sånn ny æra av YouTubere går over til å lage film. For det var en sånn tidlig 2010-tallet også, så var det sånn Smosh skulle ha film, Friends skulle ha film, alle skulle ha film. Noen få fikk det til, og nå føler jeg Markiplier lagde en film, Iron Lung, den var kjempebra, og nå skal plutselig alle YouTuberne lage film.
2: Det er noe med det at man tenker jo, når man tenker Jacksepticeye, så tenker man også Markiplier og PewDiePie, det var liksom det holy trio i sånn 2010 YouTube og sånt. Så det virker veldig rart at Jacksepticeye kommer nå etter, som sagt, Markiplier sin film, men jeg er veldig fan av dette. Var det en ting jeg likte med Minecraft-filmen, så var det at OG Minecraft-youtuberne var med i filmen. Det jeg ikke likte var at det ikke var så mye liksom involvert i laging av manus og sånt. Det at vi har en youtuber som er kjent for å spille spill, være produsent, og det er jo youtubere og streamere som gjør spill veldig ofte populære, en del av liksom marketingstrategien. Det synes jeg gjør at ting blir bedre. For eksempel Lost of Mojang da, de har fått inn streamere, micro-streamere nå, de som blir veldig mye sett på, som bruker oppriktig alltid sin på Twitch til å streame Minecraft. De er med på å lage theme parken som kommer i London, eller England et sted. Så selv om jeg ikke kjenner til Bloodborne, så ser jeg her, nå når jeg stalker Jacksepticeye på Twitter, at han virker jævlig seriøs om dette her. Så jeg har et lite håp om at jeg synes denne eren egentlig er veldig bra. Fordi en ting jeg var lei meg for, at Until Dawn-filmen ble helt uedlagt for meg, og det er mitt favorittspill, liksom.
1: Jeg er veldig enig i det du sier, og hvis han kun er produsent, så tror jeg det her blir veldig bra, fordi jeg tror problemet vi møter ofte på i videospillfilmer er at de som skriver filmen og de som lager filmen har ingen peiling på det de lager. De bare lager noe, og så er det helt feil.
2: 100%.
1: Så jeg tror det kan bli veldig bra.
0: Vi pratet litt om det når Sander var innom forrige sending, om det der med Mass Effect-serien til Amazon Prime, hvor de hadde gått inn og vært sånn, hei, dere er nødt til å skrive om, så det her passer bedre for folk som ikke spiller spill. Sofia lager et ansikt som tilsier red flagg, og det er et veldig rødt flagg. Så jeg enig, jeg synes det er veldig bra at de får inn folk, men samtidig, det er en ganske big deal. Det er vanskelig for på en måte personer som ikke er investert i Bloodborne, men dette er en svær greie for Soulsborne-fans. Jeg liker retningen de går i, jeg liker at det er animert. Kjempefett, det lar dem gjøre så mye mer med den IP-en. Det er faktisk veldig, det er bare generelt kult at de lager dette. Men igjen, så er det også litt skummelt å putte en så ønsket IP, en så elsket IP i hånda på en YouTuber som har null filmerfaring, så vidt jeg vet, og som jeg på en måte umiddelbart tenker på kaffe. Når jeg hører navnet på men for all del, det er ikke jeg som snakker ned Jacksepticeye, men bare også prøver å være litt realist, for det er store, store sko å fylle.
2: 100%. Og så for å være litt sånn devil's advocate da, eller på en sånn Jacksepticeye's advocate, så må det også sies at alle disse YouTuberne, selv om de kanskje ikke har, selv om de kanskje har null filmerfaring, de har brukt 10-20 år av sin karriere på å klippe, driver med dramaturgi, planlegger manus, planlegger YouTube-videoer. De har erfaring av å formidle og av å liksom lage et produkt. Så jeg vil ikke si at de er helt uerfarne når de går inn i dette, både Markiplier og Jacksepticeye og sånt, fordi de har klart å slå igjennom med å lage ting som er strukturert som en film, på en måte, typ. Men jeg synes det er rart å sette det i produsentrollen, for det finnes noe som heter en konsulent. En person som skulle ha lest gjennom manuset og passet på og sånt. Det kan de begynne med.
0: Hvorfor ikke begynne med det? Putt flere irrer, tenker jeg, i dine spillprosjekter. Og for deg som har sittet på gatene og tatt knyttneven opp mot himmelen og kjent at knærne blir våte av regnet som renner langs rennesteinen og bedt til alt som er og mer Bloodborne. Hei!
2: Hey.
0: Du får det! Top of the morning to you!

0: Jaggu har klokka blitt hele 5 over 12. Men frykt ikke, det fortsatt en time i skjen av Snolt Snop og spill. Vi skal innom Thomas Toge. Han har jaggu meg fått seg spill, og det jaggu meg ikke så dårlig heller. Vi har nylig vært på kino og sett Mario-filmen. Er den egentlig noe bra? Det skal vi prate litt om, våre tanker rundt den. Og så i tillegg så har vi en liten musikklek relatert til spill. Det bare å glede seg til nok en time fylt med deilig spillprat og deilig musikk. Og tør jeg påstå deilige folk?
1: Ja,
0: deilige
1: folk.
0: Hvertfall når du hører på.
1: Ja.

0: Guerillapop med Hei, hørte du der. Det nå noen uker siden at det ble lansert et nytt spill, og internettet reagerte med en
1: Ok.
0: Hvor vi fikk Thomas-toget, Mysteries of... Hva en øya heter der Thomas-toget er satt. Sondor, Mordor. Det er et eller annet sånt, Mysteries of Mordor.
2: Hæ?
0: Noe sånt.
3: Sånn,
0: ja, vi sier det. Thomas Hogge fikk et spill lagd av, hvis jeg husker riktig, folka som har lagd sånn Eurotrain Simulator. Og det sykeste er, det er bra. Spillet er visst faktisk overraskende morsomt. Og feeden min har vært veldig mange folk som har vokst opp med Thomas-toget, som bare koser seg med å kjøre rundt i Mordor. Jeg husker ikke hva stedet Thomas-toget er satt etter.
2: Vi må finne ut av det mens de har sagt
0: det. Det høres ut som Mordor, jeg lover.
2: Men jeg må bare spørre, sånn, er animasjonen sånn som den var i Thomas-toget?
0: Ja, så er det liksom
2: sånn, sånn gamle modellert shitpeppet, sånn på å si.
0: Ja, altså det er realistisk verden med Thomas-tog og vennene hans putta i. Som er hvordan du så, for det var jo modelltog, men disse semi-realistiske Thomas-togene da.
3: I Sodor. Sodor.
0: Sodor.
3: Sodor.
0: Sodor, Mordor, Mordor. Isengard, Lothlorien. Same opplegg, egentlig. Du gjør masse sånne oppgaver, bla bla bla bla bla. Folk har sånn speedrun- konkurranser i det, og får prøver å konstant sette ny verdensrekord i hvor fort de kan få Thomas-toget til å gå. Det er kjempegøy.
2: What?
0: Og det har fått meg til å tenke hvilke andre, for det har kommet helt ut av det blå. Og ofte føler jeg at når du lager sånne spill, så er de revva.
2: Ja.
0: Sånn, fullstendig revva. Jeg tror det spillet her har litt glitcher og alt det der, men i seg selv så er det veldig gøy. Så det har fått meg til å tenke på, hvis vi kunne tatt noe fra barndommen og lagd et spill ut av det, hva skulle det vært? Hva hadde vært det ultimate barne-TV, gammel barne-TV-spillet?
2: Jeg kan gå først, fordi mitt ultimate barne-TV-spill har allerede blitt lagd.
0: Oh, ja.
2: Og det kom ut i 2024. Ja, men jeg vil bare nevne det, fordi det er min nummer én, mitt nummer én spill på wishlist min på Steam. Jeg føler den setningen ble veldig dårlig, men dere skjønner, topp wishlisten min. Og det er Totally Spies. Spill.
0: Hæ? Finns det Totally Spies-spill?
2: Ja, og den kom ut i 2024. Det er et nytt spill, og det koster sånn 400 kroner.
0: Hæ?
2: Ja, jeg vet, og det er derfor jeg sier det, for jeg er sånn, jeg har dritlyst til å spille det, jeg har dritlyst på det spillet, det er bare litt for dyrt for meg akkurat nå. Men det høres helt rått ut, liksom. Totally Spies, hello, det var hele livet med etter den.
0: Hva slags spill var det? Er det?
2: Det husker ikke.
0: Jeg ser for meg sånn ala liksom det vi har sett av James Bond First Light.
3: Ja,
0: jeg ser for meg sånn, men det er liksom
2: Totally Spies Cyber Mission. Det kom ut i oktober 2024. Get ready for an electrifying 2.0 adventure. The Spies are back. Kanskje det er et andre altså, at kanskje det finnes et spill til. Altså, what the hell. Jeg vet ikke, men jeg så, det koster 439 kroner. Jeg har så lyst på det. Men hvis jeg skulle valgt et annet spill, så hadde det vært serie, så hadde det vært en polsk veldig gammel barne-tv-serie som heter Bolek i Lolek. Det er to brødre som i hver episode liksom, drar på skolen med vennene sine og sånt. Jeg så får meg Bolek og Lolek som en sånn type Super Mario-spill der du er to brødre og så må du fighte mot verden og sånt. Altså, en sånn 2D, altså helt like oppsett som Mario. Jeg hadde ønsket jeg kunne sett en sånn slavisk Mario. Bare Bolek i Lolek. Det var veldig gøy.
0: Jeg henger meg veldig fort opp i Bjørn i det blå huset. For det vokste jeg opp med. Og jeg ser for meg for de som ikke, Daniel, du så ut som et stort spørsmålstegn.
3: Jeg vet ikke hva det er.
0: Åh, det var fantastisk, det var et blått hus. Og så bodde det en bjørn i det blå huset. Og så var det en skygge som han pratet med. Og det var en måne han sang jazz med.
2: Jeg elsker Bjørn i det blå huset.
0: Han var veldig flink på kazoo.
3: Jeg hadde mareritt om den serien. Det, jeg synes det var utrolig skummelt.
0: Nei, det var den mest koselige greia ever. Hvor er skyggen? Han kunne også lukte deg gjennom kameraet.
2: Men hva vil du ha, en sånn point
0: and click?
2: Nei,
0: Animal Crossing. For greia er at det bor mange andre dyr i huset hans. Så serien er jo bare han som hjelper de rundt omkring, som Smule, som er den blå musa som bor der, eller Oterne i Oterdammen. Sånn Animal Crossing, hvor du flyr rundt og du hjelper dem, du steller, du kan pynte på det blå huset. Det er det digga.
2: Jeg føler at Bjørn i det blå huset kunne laget en franchise der det var Bjørn i det blå huset Animal Crossing, og så var det Bjørn i det blå huset typ unpacking i liksom i det blå huset, og du skal fylle alle rommene. Og så, let me up you one more, Bjørn i det blå huset VR.
0: Ok, for da havner hodet mitt umiddelbart på sånn Freddy Fazbear. Hvor han bare kommer til sånn
3: Jesper som
0: er det der du er? Jeg kan lukte at du var her.
2: Grønne blå hus, security breach.
3: Det jeg trenger, det er en serie som allerede har mange spill, og det er Ben 10. Men alle Ben 10-spill er bæsj, de er promp, de er tiss.
0: Du tar feil.
3: Nei.
0: Fordi cartoonnetwork.no hadde et banger Ben 10-spill, hvor du kunne bytte mellom tre forskjellige romvesener, og så var det også Mario Maker, for du kunne faktisk lage dine egne leveler. Så det var uendelig med baner, for du kunne gå på nett og finne alle kule baner folk hadde laget. Så du tar feil, Daniel.
3: Ja, men jeg føler de spillene er ofte 2D side-scroller-spill.
0: Ja, det var det.
3: Og det jeg trenger er et third person, sånn ekte bra Ben 10-spill.
2: Litt sånn som Spider-Man-spillet.
3: Ja,
2: bare se for
0: meg. Ok, ja, vet du hva? Det var kult.
3: Med sånn utrolig mange aliens. Du kan ha så mange forskjellige playstyles.
2: Hvorfor ble liksom ikke Ben 10 sånn som Spider-Man? Skjønner du ikke? Hvorfor ble ikke det? Altså, det hadde potensialet.
0: Jeg tror de rotet til med timelines og sånt. Jeg tror det ble ganske ass mot slutten. Men det var kjempebra det originalet. De kunne lage noe ut av det og Alien Force-opplegget.
3: Ja, ikke sant?
0: Yeah.
3: Men vi får bare sånn... Bash, sånn der brain rot for barn, der du liksom, du trenger sånn 1% hjernepower for å spille det liksom. Men hvor er 100% brain power?
0: Jeg synes vi skal starte en sånn kampanje. Vi som vil ha Ben 10-spill for oss eldre barn.
2: Ja,
0: det er vår Facebook-kampanje. her føler jeg vi har tre ganske solide pitcher til spill.
2: Ja,
0: til slutt, hva med? Jeg er fortsatt på Bjørn i det blå huset. Bjørn i det blå huset, Cluedo.
3: Hva er Cluedo?
0: Det er et sånt brettspill der du har et sånt hus, og så skal du finne ut av hvem som har blitt drept.
2: Jeg tror det bare heter Clue på engelsk.
3: Okay.
2: Det ja, det er mange som kjenner det som Clue.
0: Så det blir en twist da, det blir nok en gang sånn FNAF-versjon av Bjørn i det blå huset. Men hvem har drept hvem med hva i det blå huset?
2: Jeg spilte faktisk Cluedo for første gang sånn to uker siden. Jeg hadde aldri spilt Cluedo før, selv om jeg elsker Murder Mystery. Det er solidt ut. Jeg vil ha Cluedo og Bjørn i det blå huset.
0: Men genuint, bare gi meg fraglende spill. Det er egentlig alt jeg ber om. Jeg vil bare ha fraglende spill.

0: choose me. Der hørte du Hedda med I choose me.
1: Åh, hold da, tjå to Freddy Fazbear.
2: Hør på snort, snort på spill. Eller dø.
1: 2026 blir kallet for den nye 2016. Dette har dere vel hørt før?
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre, på en måte. Helt siden 2026 begynte, i det vi gikk inn i nyåret, så begynte folk å på en måte rebrande tilbake til 2016. Kjendiser lå ut gamle filtre, prøvde å liksom gjøre den gamle stilen. Har dere fått med dere Coachella i år?
3: Ja.
1: For dere som ikke har fått med dere hva som har skjedd på Coachella i år, hadde vi blant annet Justin Bieber som sang. Og han har ikke performet som Justin Bieber på, altså som seg selv og med sine sanger, på drit lenge. Ah. Vi har liksom Sara Larsson som gjør en helt gigasvær comeback. Vi hadde Major Lazer som var på Coachella og spilte Lean On og All I Wanna Do Is Pew Pew og alle de der bangerne. Og folk, vi har hatt en Hannah Montana reboot. Vi har hatt Wizards of Waverly Place som kommer tilbake. Det internett sier er, det er en ting at mange ting fra 2016 som kommer tilbake. Det er en annen ting at veldig mange folk spiller veldig mye på nostalgi i år.
0: Bare sånn, betyr dette at en gorilla kommer til å bli skutt?
3: Nei, ikke igjen.
1: Nei, ikke Haram, ikke tar det opp igjen en gang til. Men som sagt, folk spiller veldig mye på nostalgi. I 2016 så var vel jeg holdt på å bli ferdig med barneskolen. Jeg var akkurat kanskje begynt på ungdomsskolen, noe sånt. Altså de fleste av oss var barn, hvis de hadde ikke sett sånn på. Men det folk spiller på er at alle de store greiene som var liksom store for oss som når vi var unge, altså alle tidlige 2000 ting, gjør sin comeback. Og en av de er for eksempel Minecraft-serveren Mineplex. Mineplex var en Minecraft-server som var veldig stor i de største dagene til Hypixel. Det var liksom de tre store: Hypixel, Mineplex og The Hive. Det var de tre man spilte på for å spille survival, nei, forskjellige games, da, minigames. Og Mineplex, tre år siden, så lå de ned serveren sin, folk gråt. Så i mars i år så sa de hei, vi kommer tilbake i sommer. Internettet eksploderte. What the hell? Fordi, for dere som ikke er innenforstått med alle disse Minecraft-serverene, Hypixel, de har liksom Bedwars, det er på en måte det de er kjent for. De har build-greier og sånt. Men essensen av Minecraft Multiplayer, altså vi snakker peak content, var Minecraft Survival Games. Minecraft Hunger Games. Oh, yeah. Dennis Vareide.
0: Fanns ikke noe bedre.
1: Var jo en av de som lagde det. Fra Prebs og Dennis. Og Minecraft Survival Games var bare tilgjengelig på Mineplex-serveren. Det var ikke et minigame på Hypixel. Det er mange som forveksler de serverene, men det var bare på Mineplex. Og nå, nå snakker vi onsdag denne veko, så lå Mineplex ut på Twitter-kontoen sin: Survival Games returning to Mineplex this summer.
0: Yeah. Er det blitt et sånt maktsvakuum nå som Hypixel har... Nei, jo, Hypixel har bare lagt all fokuset sitt på Hytale spillet. Så nå er liksom, nå har de litt mer spillerom, disse andre serverne. Kan det være det?
1: Det kan, 100%, jeg føler det er veldig mye. Det er 100% en faktor, tror jeg. Fordi ja, Simon Hypixel, som han blir kalt for meg, har lagt sine greier i Hytale. Men også det hele det nostalgiaspektet, ting er liksom coming back. For vi hadde jo en skikkelig sånn comeback av Minecraft på grunn av korona. Og så datte litt tilbake igjen. Og nå føler jeg det kommer en ny wave. Sånn, serveren til Quackity QSMP har blitt kjemperelevant igjen. For flere tusen med seere igjen på nytt. Minecraft Championship har begynt å få flere seere. Det er flere og flere streamere som kommer tilbake. Det er en eller annen Minecraft wave som kommer. Og Mojang har jo gjort helt syke upgrades i systemet med de små dyrene og litt så forskjellig. Altså etter Caves and Cliffs da. Så jeg gleder meg helt sykt med til Survival Games kommer tilbake. Men jeg må si at Mineplex sin konto på Twitter er skyldig i at de også spiller på den nostalgitingen. De har sagt det selv. De har sagt 2026 wouldn't be 2016 if Mineplex didn't come back. Har de blant annet sagt. Og det må også sies at det er tydeligvis noen nye som eier det nå. Så jeg tror det er også veldig mye med det å si. Hvor mye de holder seg til sitt gamle, det får vi bare vente og se.

0: Viva med Mon Amour og shoutout til Frankrike, eller apropos Frankrike, så skal vi til et lite fransk animasjonsstudio, for vi har på onsdag. Sett den splitter nye, den har absolutt ikke vært ute i neste måned nå, Super Mario Galaxy-filmen! Hva synes vi om årets Oscar-sweep, eller?
1: Ja, absolutt.
2: Ikke si
1: det engang.
0: Jeg har vært spent siden de annonserte det her, fordi Super Mario-filmen, det var fun, det var gøy, det var et par artige callbacks her og der. Det var self-contained, som jeg likte. Og det var liksom, det var litt sin egen historie, men det var en veldig basic Mario-historie. Mario dukker opp, stopper Bowser, redder Peach og The Mushroom Kingdom, og Luigi er også der. Jeg vil bare understreke, han er min favoritt, jeg elsker Luigi. Det var fun, og så annonserte de rett på Mario Galaxy, som føltes, i min mening, litt intenst, fordi shoutet til Mario Galaxy, men Mario Galaxy føles veldig som et punktum.
1: Ja.
0: Som, hvis du har spilt de spillene, så er det en

0: spoilerne, men det blir en del spoilers, så er det advart. Det var en del Mario Sunshine, det var Mario Galaxy, det var masse Mario Odyssey. Det var liksom, det tok ikke helt slutt for meg med alle disse forskjellige referansene. Jeg synes kanskje det ble litt sånn, hei, kommer det en trær? Skal vi lage mer Mario? Kanskje stopp? La noe content være igjen?
1: Jeg er veldig enig i det. Det føles ut som de gikk fra Iron Man rett til Endgame. I måten Star Fox og masse av disse andre cameos har kommet inn. Det er litt sånn, hvor går du herfra? Liksom? Mm. Jeg er veldig enig i det.
2: Jeg har et litt annet perspektiv her, fordi jeg har aldri spilt fullført et eneste Mario-spill. Eneste Mario-spill jeg har spilt er Super Mario Bros. På Nintendo når jeg gikk på SFO, når jeg var liten. Som jeg nå eier også i en voksen alder. Så jeg liksom jeg vet ikke hva Mario Galaxy er en gang, skjønner dere. Jeg er såpass ute av ting her. Jeg har bare spilt Mario Kart og Mario Super Mario Bros. Jeg husker når vi så den første filmen, når den kom ut, hva var det, 2 år siden?
0: Ja,
2: da synes jeg at det var en veldig overstimulerende film. Og da tenkte jeg, de har jo med alt liksom. De har pumpet ut alt, det er så mye fan-content. De har prøvd å treffe hver eneste referanse. Det er nesten litt for mange referanser. Litt for mange karakterer introdusert på en gang. Og synes det var kjempedårlig dramaturgi. Likevel så synes jeg den var liksom funny. Men det var veldig sånn TikTok, rask tempo, masse farger, overstimulering for barn. Denne filmen derimot, synes jeg tok seg pittelitt bedre tid. Men blandet inn minst like mye på en måte. Altså, de gikk videre, og jeg tenkte mye på det at, som sagt, jeg kjenner jo ikke til denne situasjonen dere har med at Galaxy føles ut som et punktum, men jeg også tenkte på at, ok, nå har vi bare hoppet forbi hele denne arken med at Bowser skal bli venner med Mario. Han bare er venn med Mario i det vi begynner. Ok, men dere kunne ha hatt en hel film imellom dette her, og det var flere sekvenser i filmen som jeg tenkte på. Jeg vil heller se dette som en film mye mer dratt ut enn at vi hopper frem og tilbake hele tiden.
0: For plottet her er en blanding av litt ymse greier, men plottet er at Rosalina, som er genuint den beste Mario-karakteren, bare nevner det igjen fordi hun er den beste Mario-karakteren, så bare vet vi det. Vi hører teamen hennes i bakgrunnen her til og med. Hun er chiller i The Comet Observatory, og så blir hun kidnappet av Bowser Jr. Bam, bam, bam. Og det fører til at hun skal power up en av sånne superlaser, bla, bla, bla, bla, bla. Og Princess Peach er nødt til å stikke av gårde for å prøve å redde Rosalina. Fordi en Luma crash lander i slottet hennes. Så da må Mario og Luigi passe på kongeriket. Og jeg var sånn, vet du hva? Fett. Kult. Og de gjorde litt sånn Super Princess Peach, for de som har spilt det, hvor Peach har en paraply som går ut og banker opp folk og er sånn, kult, får vi litt sånn Peach solo adventure med Mario? Nei, vi får ikke det. Og som du er inne på, Sofia, ja. Det er en sekvens hvor vi ser Mario og de passer på The Mushroom Kingdom, hvor de har en sånn overworld map, og de hopper til steder og løser bare problemet fra spillene. Jeg satt der litt og var sånn, og det her har vært en kul film. Jeg hadde sett den filmen her, hvorfor kunne du ikke fått dette som en film? For det var bare straight to Mario. Det var ikke noe sånn, her er Seth Rogen som Donkey Kong. Nå er det Mario Kart, by the way.
2: Og jeg tenkte akkurat det du sier, hvis plottet var så enkelt sånn som du sa det, Rosalina blir kidnappet, Peach må steppe inn, vi får Super Peach liksom, og så går vi bare innom raskt at Mario og Luigi passer på kongeriket, så hadde jeg vært mye mer fornøyd. Men dessverre så er det ikke så enkelt som Stian sier det. Vi går innom veldig mange spillereferanser, veldig mange miniplots, hvor problemet kommer, og problemet løses innen 2 minutter liksom. Og jeg tror det er det som er kjempeovistimulerende, og egentlig veldig dumt, fordi hvor mange filmer, de låser seg i at de kanskje lager så mange flere filmer, de burde heller melket en ting på omgangen. Og jeg hadde ønsket dette var en litt sånn så Harley Quinn, Birds of Feather. Bare en solo Peach-film, er det lov å be om?
1: Det er lov. Men jeg synes filmen var utrolig nydelig å se på. Animasjonen var utrolig fet. Den ser veldig bra ut. Men en ting jeg er ufornøyd med er Bowser. Fordi jeg håpet på at han skulle ha en litt mer dybde i arken sin. Fordi han blir jo litt sånn snill. Han blir sånn koselig fyr. Og så blir han slem, og så er han litt, og så er man litt sånn usikker. Er han slem? Er han good? Men nei, han blir bare slem, og jeg håpet på kanskje mot slutten at han kanskje skulle hjelpe til. Litt, kanskje gi han litt mer sånn. Jeg skjønner hvorfor de gjorde han slem igjen, men jeg håpet på at han skulle være litt mer homie.
0: Jeg følte ikke det her helt var liksom filmen for store character arcs akkurat.
2: Nei, jeg følte ingenting.
0: Og det var en sekvens hvor Star Fox dukker opp, og de spiller en liten sånn montage med han, som er kanskje det kuleste animerte i filmen. Det er sånn, ja. Wow!

0: Jeg hadde likt å se denne filmen. Og det følte jeg var litt for ofte. Jeg burde ikke sitte to ganger, eller tre ganger, eller sånn film. Sånn, hey, dette er en film jeg hadde sett. Men genuint, jeg koste meg. Vi endte opp et uhell å se filmen på norsk.
1: Ja.
0: Shoutout til, det er vel... hva heter han?
1: Victor
0: Sotberg, som gjør Luigi. Det var en bra Luigi.
1: Ja.
0: Jeg tar av meg hatt. Jeg bøyer meg støvet. Imponerende. Kjempebra.
1: Han ga liksom Luigi-viben.
0: Han ga den viben. Jeg er mektig imponert. Så shoutout der, det var råbra. Og jeg lo godt. Ikke bare sånn. Det var flere ganger hvor jeg genuint lo fra liksom brøstkassa mi. Og det var veldig deilig å kjenne på.
1: Så, det var noen ganger for meg der det virket som at altså, dette kan være veldig pirket, altså. Jeg tror ikke barn legger merke til det. Men det var flere ganger der, fordi når man dubber over noe, så må du jo kutte den originallyden og sånt, og liksom exchange det eller, med denne norske dubbelyden. Altså ikke hele lyden, men jeg mener de må jo ta vekk greier. Og det var flere ganger der det var sånn karakterene åpnet munnen, eller noe skulle lage en lyd, og så bare var det ikke der. Det var stille. Og jeg tenkte bare flere ganger, har dere glemt å recorde dette? Har dere glemt å ta på lyd i den norske versjonen? Så jeg synes noen ganger var det litt sånn at den norske versjonen ga ikke like mye klang som animasjonen ga.
0: Nei, det var litt opp og ned innimellom. Men Luigi, jeg er imponert. Altså, alt i alt, det var en morsom film. Jeg koste meg med den. Det var veldig sånn, nytt problem! Ja, da var det løst. Bare, ok. Og kanskje litt for ofte sånn, husker du denne tingen? Husker du denne tingen? Nøkler, følg med her! Jingle, jingle, følg med her! Wow! Ja, det er også bare sånn.
1: Hvem er du? Hva
0: jeg er Fox
1: du?
0: McCloud!
1: Jeg er!
0: Når jeg ikke flyr rundt i min Spitfire Arwing, så er jeg og gjør barrel rolls,
1: eller hva vi kaller det. Cowboy space thing.
0: Cowboy space thing. Nei, men genuint. Jeg er faktisk litt imponert.
2: Det er en veldig gøy film. Jeg tror man bør gå inn i denne filmen og se på det som en rollercoaster. Fordi det er veldig mye gøy her og der og der. Og hvis man går inn med den tanken, så tror jeg det er veldig gøy. Som en film, det er en god film, men det er mer en sånn opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned.
0: Den er utrolig fint animert. Jeg elsket, for det skal sies, det er en kjærlighet puttet inn i det her. Det er veldig åpenbart at det føles ikke så sjeleløst som det fort kunne føltes. Sikkert fordi Nintendo er veldig strenge på dette, og Shigeru Miyamoto er produsent. De bruker massevis av musikken til Mario Galaxy. Det var et punkt hvor jeg genuint trodde jeg kom til å begynne å gråte. Ikke fordi historien var rørende, ikke fordi det skjedde noe stort og spesielt, men bare fordi et sånn symfoniorkester kikket inn og spilte av en av mine favorittracks fra Galaxy. Jeg bare kjente sånn, nostalgi, barndom.
1: Jeg synes problemet mitt med forrige film og denne filmen er at det er nesten som at, sånn som du sier, Sian, det er litt for perfekt. Det er nesten som at de ikke tør å bare velge en del å fokusere på, fordi de føler at de må gi alt når de lager Mario-film. Og de må tilfredsstille fansen veldig. Men jeg tror det de undervurderer er at fansene hadde vært tilfredsstillet hadde dere bare fokusert på en arc. Og det er det som er problemet mitt, at jeg, ja, fint å se på, morsomt til tider, men jeg blir sliten av filmen. Og det er min største kritikk. Samtidig som at jeg synes film nummer 1 var mye mer iconic. Den hadde mange flere overraskelsesmomenter som var sånn, jeg vil faktisk dra på kino for å få med meg det, fordi det er lettis. Men det er også fordi begge disse to filmene, noe jeg synes de ikke har truffet helt med noen av de, er at til at det er en så kjent franchise, Mario dritkjent, spesielt hos de eldre, for det er de som vokser opp med det, så spiller ikke de på en eldre humor sånn som Shrek blant annet gjør. Og derfor faller denne veldig flat for meg.
0: Så vi må ha, i Mario 3, med andre ord, så trenger vi at Mario raper og fiser mye mer.
1: Ja.
0: Det er det du ønsker deg.
1: Absolutt.
0: Ok, ja, men nydelig. Alt i alt, hva gir vi Mario-filmen?
1: Letterboxd så...
0: Nei, her går vi for trojkabarer, Sofia. Dette okay. Vet du.
1: Da gir jeg den. Oi, vent da, jeg må omsle hjernen min.
2: Enjoyment rundt 80. Som en film 40 kanskje.
0: 40, oi.
2: Det er liksom, det er ikke top movie of all time. Men den er gøy.
1: Eneren tror jeg hadde gitt sånn 65 trojkabarer.
0: Det her er Galaxy, vi snakker 70. Om Galaxy.
1: Ja, men denne her hopper ned for meg til sånn 50, fordi det var på norsk.
0: Ok, vet du hva? Jeg gir den 60-100 trojkabarer.
1: Wow.
0: Vet du hva? er imponert. Jeg er overrasket. Positivt overrasket.

0: Der hørte du Kolstad med Toast for meg.
1: Daniel!
2: Ja?
1: Går det bra der oppe? Går det bra med deg, Daniel?
2: Ja, jeg fant en ny episode av Stålsnur på spill her nede.
0: Ja, nei, vi er ikke helt ferdige med Mario-filmen enda, eller vi er ikke ferdige med Mario, for jeg har jaget meg spilt det nye Mario Wonder.
1: En stor takk til Nintendo for en anmeldelseskopi av Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition plus Meetup in Bella Bell Park. Alle meninger uttrykket i denne anmeldelsen er fullt og helt mine egne. Det er ikke til å stikke under en stol at vi i Snålt Snop og Spill elsker Super Mario Wonder. Hekk, den 19. november 2023 kunne du høre Sander si dette.
3: Super Mario Bros. Wonder er det beste Mario-spillet. Nei, vet du hva? Stryk det. Det er den beste 2D-plattformeren jeg noen gang har spilt. Og det er kanskje ikke overraskende at det får 100 av 100 trojkabarer.
0: Det er da vanskelig å ikke bli noe annet enn gira når Nintendo annonserte at Wonder skulle få en Switch 2-oppgradering med en stor mengde med nytt innhold. Men samtidig kan det jo bli for mye av det gode. Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition plus Meetup in Bella Bell Park er litt som å få to kaker. Den ene kaken er 10 av 10 blant de beste kakene du har spist. Men hvordan den andre kaken smaker, det er hva denne anmeldelsen er om. Er du nysgjerrig på base gamet til Wonder, da kan du finne vår tidligere anmeldelse. Her kommer det til å bli mer fokus på det som er nytt. Men en kjapp oppsummering så du henger med. Mario og vennene tar turen til The Flower Kingdom. Bowser dukker opp, skaper problemer og må stoppes. Plattformingen er morsom og presis, og leveldesignet er helt konge. Wonder får navnet sitt fra de ulike Wonder-blomstene som er å finne i alle banene, og som forårsaker en rekke rare hendelser når de aktiveres. Fra syngende planter, rytmespill og stealth gameplay, Wonder Flowers er et forfriskende og kreativt bidrag til den nå 40 år gamle Mario-formulaen. Og i Meetup at Bella Bell Park er det ingen tvil om at denne kreativiteten ikke har svunnet hen. I denne expansionen blir du tatt kontakt med av Captain Toad's Toad Brigade, som har funnet en mystisk ruin med navn Bella Bell Park. På vei dit møter Mario og vennene hans på The Koopalings, som umiddelbart setter kjepper i hjulene deres, og stjeler alle Bella Bell Parks bjelleblomster. Som en ny rekrutt i The Toad Brigade blir det din jobb å konfrontere alle 7 Koopalings og få bjelleblomstene tilbake i Bella Bell Park. I hver av Mario Wonders 7 verdener kan du nå finne et Captain Toad-telt, der du kan starte en Koopaling-fight. Etter å ha slåss mot The Koopalings i gudene vet hvor mange Mario-spill nå, var jeg egentlig ganske skuffet og bekymret over å se de komme tilbake. Spesielt når Wonder hadde vært et så friskt pust. Men denne skuffelsen ble fort borte, for hver av de 7 Koopalingene har tilgang på Wonder Flowers, noe som gjør at bossfightene deres skiller seg betraktelig fra noe du har sett i tidligere Mario-spill. Nok en gang leker teamet bak Wonder med game mechanics og pusher kreativiteten til sin ypperste grense. Og resultatet er 7 bossfights jeg koste meg masse med. Som et lite force før festen starter og hver bossfight med et lite level, der du får lære deg game mechanicen som kommer til å stå sentralt i bossfighten. Om du spiller Mario Wonder med en ny save, vil disse bossene bli strødd fint utover historiens gang. Men om du som meg velger å spille på din forrige save, føles det mer ut som en boss rush, og du kan bli ferdig med hele Koopaling-historien på under en time. Men Meetup at Bella Bell Park har litt mer singleplayer-innhold å by på. Rosalina fra Mario Galaxy har blitt lagt til som en spillbar karakter, med egne voice lines og animasjoner. The Toad Brigade Training Camp og en ny power-up Super Flower Pot er tilgjengelig. Om du plukker opp en Super Flower Pot, blir Mario og vennene om til en blomst med Flower Power. Som en blomst kan du skyte blomster på andre fiender, hovre litt etter et hopp og flakse med bladene dine så du ikke faller så fort. The Super Flower Pot er en utrolig morsom power-up som jeg kost meg med å bruke. Men dessverre er den kronglete å få tak i. Jeg skulle ønske at Wonders vanlige baner ble oppdatert så noen av de inneholdt The Super Flower Pot. I stedet for er den eneste måten å aktivt bruke den på å bruke en badge som erstatter alle andre power-ups med blomsterpotta. Jeg tror nok at det er The Toad Brigade Training Camp som jeg har hatt det mest moro med. Her kan du teste ferdighetene dine med en stor mengde ulike trials. Kom deg til mål uten å røre coins, spill gjennom en bane som en spretten ball, kom deg til mål før timeren er over, og en rekke andre kreative og morsomme utfordringer. Med å fullføre disse får du vann som du kan bruke til å skaffe nye badges og dekorasjoner rundt om i Bellabelle Park. Men på tide å adressere denne bjelleformede elefant-power-upen i rommet.
4: Wow, Zowie!
0: For hva er egentlig Bellabelle Park? Hovedattraksjonen i denne utvidelsespakka er et svært nytt område dedikert til multiplayer minigames. Her kan du spille på lag eller mot venner og eller tilfeldige folk på nett. Parken er delt inn i tre deler. Tour Plaza, Local Multiplayer Plaza og Game Room Plaza. Tour Plaza lar deg spille gjennom flere tilfeldige minigames rett etter hverandre, litt som en Spotify Shuffle playlist. Local Multiplayer Plaza er full av minigames som kan spilles enten lokalt på samme system eller via internett. Og Game Room Plaza er minigames der du trenger flere Nintendo Switch-systemer. Minigamene her er varierte og morsomme. De tar godt i bruk ulike game mechanics man møter på i Wonders Base Game og remixer det til engasjerende multiplayer minigames. Battle Royale, Prop Hunt, ulike coin collecting games, battle games. Min personlig favoritt er nok en der hver spiller bærer på en baby Yoshi. Og i løpet av et level er det om å gjøre å få sin Yoshi til å spise mest mulig. Men jo mer den spiser, jo feitere blir den. Noe som gjør at det blir vanskeligere og vanskeligere å både hoppe, løpe og svømme. Man kan også spille på lag i en rekke co-op games. Tre av mine favoritter er hvor lenge kan du og en venn holde rytmen, samtidig som dere blir bombardert med fiender og andre farer. En mode der en spiller spiller som vanlig, mens en annen må tegne banen underveis med Switch 2 sin mouse mode. Og kanskje det minigame jeg har spilt mest, som er Bomb Relay, der man skal komme seg gjennom en bane mens man bærer en ganske kresen bombe, som tidvis roper ut hvem den vil bli bært av, noe som fører til at man konstant må kaste den frem og tilbake til hverandre. Som du sikkert skjønner, er minigamene til Bellabelle Park fylt med Wonders patenterte kreativitet. Og viktigst av alt, de er morsomme å spille. De er ganske annerledes fra Mario Party minigames, og minner meg mye mer om minigamene man kunne spille på New Super Mario Bros. På DS. Og akkurat som det spillet, kan du spille multiplayer med venner som ikke har spillet engang. Om man er i en partychat med noen på Switch 2, er det bare å trykke på Gameshare-knappen, og så kan alle bli med på moroa, uansett om de har spillet eller ikke. Jeg er blåst av banen over hvor bra Gameshare funket. Vennen jeg spilte med opplevde null lag eller tilkoblingsproblemer. Gameshare funker både lokalt og online, og om vennen din kun har Switch 1, så funker fortsatt Gameshare, så lenge det er lokalt. Når det gjelder selve Switch 2-oppgraderingen, så fortsetter spillet å se utrolig vakkert ut, og det runner fenomenalt bra. Det er noen få ganger at enkelte bakgrunnsdetaljer har en meget lav FPS, men det er også fullt mulig at det er et stilistisk valg, for alt du direkte samhandler med går i en stabil framerate. Bellabelle Park er et fantastisk bidrag til et allerede bra spill. Så lenge du liker multiplayer. Det er dessverre alt for lite singleplayer content som blir lagt til her. Koopalingene ble jeg ferdig med på under en time. The Super Flower Pot er dårlig implementert i spillets main game. Og Rosalina er kul, men bidrar ikke med noe nytt til historien. Det eneste her jeg føler man kan kose seg med over lang tid er The Toad Brigade Training Camp. Men selv det er nok for mer spesielt interesserte. Men om du er gira på multiplayer-moro, så er dette definitivt en verdig oppgradering. eier du en Switch 2, men har aldri spilt Super Mario Wonder, så er dette uten tvil et spill du burde plukke opp. Jeg gir Super Mario Wonder Nintendo Switch 2 Edition plus Meet Up in Belleville Park prisen for årets lengste spiltitel, samt 90 av 100 trojkabarer. For når alt kommer til alt, så er det uansett fett med to kaker.

0: Anna Sahara, hørte du der med Midnight Sky. Sofia, du har preparert noen greier for oss.
1: Yes, dere kjent med hitspillet Hitstar?
0: Ja.
1: Ja, Daniel litt mindre hørte jeg før sendingen begynner. Hitstar er et musikkbrettspill der du skal gjette hvilken sang det er og hvilket år den kommer fra.
0: Korte trekk, vi skal til en musikkquiz.
1: Vi skal til en musikkquiz. Vi skal til en, ja, det, ja, riktig musikkquiz. Men vi skal til en snålt snop og spill Hitstar Edition Live. Vi har jo ikke kort sånn som man har i Hitstar eller brikker. Så vi får bare ta dere to. Det er Daniel mot Stian.
0: Ok, dere go skal, down.
1: Hva er din lyd, Daniel?
2: Quack.
1: Og din lyd, Stian?
0: Jeg skal gjøre så godt jeg kan etterligne.
2: Ok.
1: Det er første mann til mølen. Dere skal komme til å høre themesongs fra sanger. Dere må gjette riktig spill og riktig årstall.
0: Og du som hører på, bli gjerne med å lytte. Nei, yes, og gjette.
1: Og gjette.
0: Ok.
1: Sett i gang.
2: Kvart.
1: Ok, Daniel.
2: Sims.
1: Hvilken er det?
2: Fire. Tre. Nei.
0: Ok!
1: Stian?
0: Sims 3.
1: Sims 3 er riktig. Hvilket årstall?
0: 2004!
1: Feil!
2: Kunne jeg også svare på det?
1: Eller, ja, gjett på årstall.
2: 1998.
1: Nei! Ok, Stian får, Stian får bare ett poeng for riktig spill Sims 3. Sims 3 kom ut i 2009.
0: Ja, ok. Sorry, da fikk vi en liten smakebit på den her.
1: Ja.
2: Kvark. Ja. Super Mario Bros.
1: Ok, årstall?
2: 1984.
1: Åh, Stian?
0: Ja.
1: Vil du gjette? Det, det er feil.
0: Det var feil? Ok. Ok. 1986.
1: Dere er one of begge to, 1985.
0: Nei!
1: Så Daniel får ett poeng, og begge to får et halvt poeng. Så nå er vi 1,5 til 1.
0: Ok.
2: Kvakk.
1: Daniel.
0: Du har forlod.
2: Among Us.
1: Feil.
2: Nei, det er FNAF, nei.
0: Nei, ok. Er det FNAF?
1: Hvilken er det?
0: Er det FNAF 1?
1: Riktig.
0: Woo!
1: Og årstall?
0: Det er 2014.
1: Det er helt korrekt.
2: Jeg kan ikke tro det.
1: Så Stian får to poeng.
0: Ok, over til neste.
1: Yes.
0: Oh, ok.
1: Stian?
0: Horizon Zero Dawn.
1: Riktig.
0: 2017.
1: Riktig.
2: Nei. Jeg hadde fucket opp på Finance.
0: Ok.
1: Jeg må telle poengene dere senere, men du fikk hvertfall to poeng der, Stian.
0: Ok!
1: Stian?
0: Er det Red Dead Redemption 2?
1: Riktig. Årstall?
0: 2018.
1: Riktig!
2: Jeg ble knust.
1: Å, Daniel! Nå må du prøve å komme deg opp igjen fra grusen her.
2: Fuck!
1: Ja?
2: Split Fiction?
1: Riktig.
2: 2025.
1: Riktig!
0: Sorry! Her får jeg sabotering. Datamuset er litt ødelagt.
1: Ok, Daniel, you come back med to poeng.
0: Ok! Ok!
2: Nei!
0: The Last of Us!
1: Ja. Årstall?
0: Året etter 2012. Året etter 2012.
1: Altså 2013. Riktig.
0: Woohoo! Ok.
1: Den neste er en joker. Dette er ikke den mest kjente sangen.
2: Ingen anelse.
0: Dette var veldig ukjent her.
2: Jeg vet at det ikke er Life is Strange, fordi da hadde Stian kjent det.
0: Ja, tenk om det hadde vært det. Da hadde det vært flaut.
2: Det er veldig...
1: Den mest kjente melodien kommer litt etter hvert. Så jeg
0: vil det er en slow cooker. Ja. Okay.
1: Så jeg tror ikke jeg skal gi dere hint før det kommer. For det kan hende dere tar den da.
2: Ok.
0: Er det overcooked?
1: Nei. Her er main melodien.
0: Og det er... Åh, det er kjent! Åh, det gjør vondt!
1: Det er veldig kjent spill.
0: Er det pass på deg, Daniel? For jeg lurer på om det er pass på deg.
2: Åh, kvakk! Undertale?
1: Ja! Undertale! Hvor tid kom Undertale ut?
2: Åh, det husker jeg ikke. 2012?
1: Feil.
0: Ok. 2015?
1: Riktig!
0: Yes!
1: Da får Daniel 1 og Stian 1 på den.
2: Hva i hundre?
0: Ok! Er det Frogger?
1: Feil.
0: Åh, men.
2: Mega Man.
1: Feil. Vi skal langt tilbake i tid her. Dette var en historisk themesang.
0: Det var det.
2: Flaut. Gamle spill. Ping pong.
1: Ping pong?
0: Er det Pac-Man? Det er ikke Pac-Man.
1: Du er inne på noe.
0: Miss Pac-Man?
1: Oh. Ding, ding, ding. Miss Pac-Man. Hvor tid kom Miss Pac-Man ut?
0: 1984.
1: Feil. Vil du prøve å gjette, Daniel?
2: 1987.
1: Feil. Jeg kommer til å si det, Stian. Du får bare et halvt poeng for Miss Pac-Man.
0: What?
1: Ja, fordi jeg ga deg hint på en måte. 1982 kom Miss Pac-Man ut. Og vi skal til siste lyd.
0: Oh, dette var intenst.
2: Jeg har ingen anelse.
0: Jeg er helt lost.
2: Ok.
0: Jeg
1: tror ikke noen av dere har spilt det. Ja?
0: Valorant.
1: Nei, da hadde du skjønt det.
2: Kan vi få et hint?
1: Et hint. Guttespill.
2: Guttespill?
0: Ok. Ok. Call of Duty.
1: Nei.
2: Det har ingen anelse.
1: Guttede, guttede spill.
2: Guttede, Call of Duty.
1: Nei, nei.
0: Jeg tror vi må ta pass.
1: Det var Rocket League.
2: Jeg
1: har en 2016. Svaret var faktisk 2015. Så jeg må oppsummere hvem som vant. Skal vi se, bare 1, 2, 3. Daniel fikk 5 poeng. Dessverre, Stian was the winner.
2: Okay.

0: Der hørte du Linus Hasselberg med Strand. Vi, Daniel, hei. Ergo og meg og Polina tok turen til House of Nerds forrige søndag og dro på Pokémon-dag.
1: Yeah.
0: Så var det utrolig moro. Vi kan høre litt live fra eventet her.
2: Hva er det vi er på nå?
3: Vi er på, oi, hva kalles det? Pokémon-event?
2: Ja, jeg tror det er som Pokémon-dag eller et eller annet på House of Nerds.
3: Veldig spennende. Sykt mange folk her. Masse kids, masse voksne. Herregud, så spennende.
2: Hva er det du holder i hånda di akkurat nå?
3: I have fallen down the dark hole. For å samle på Pokémon-kort. Jeg står faktisk med 4 restaurant-kort, for jeg bestemte meg for å samle på han. Og litt forskjellig.
2: Altså, du har gjort en solid jobb her, det må jeg absolutt si. Jeg har selv kjøpt alt for mange Mudkip-kort, men hei, jeg er glad i Mudkip, hva kan jeg si?
3: Ja, altså, Mudkip er veldig, veldig dårlig, og ikke minst, han er jo dritsterk også. Så, I don't know.
2: Og det skal også være mye annet, altså, du kan gå og se på animeen her. Det er sånn tegnekonkurranse, og...
3: Og Stian drakk noe veldig spennende sist da, hvordan smakte det igjen?
2: Jeg fikk trekke et random Pokémon-kort, og så lagde de en drink tematisert rundt Pokémon-kortet. Og den var veldig god. Den var ekstremt god, veldig frisk, forfriskende drink, som overrasket meg, for den var veldig mørk lilla. Men den smakte mer grønn, hvis det er i mening.
3: Hva er din snålt rating da?
2: Jeg vil si en solid A, A-rank.
3: Ok, ikke bra. Snålt drink leverer bra.
2: Vi har jo begge to ting å dra på, så vi får ikke vært her hele dagen, beklageligvis. Men jeg har veldig lyst til å komme tilbake hvis det her skjer ofte. Og i hvert fall skjer igjen. Jeg vet ikke med deg, Paulina.
3: Å, det gjør vi. Herregud, så spennende.
0: I snart 4 år har jeg holdt på med å smake på godis og prøve å beskrive hva det smaker på lufta. Skulle tro jeg var bedre på å beskrive smaken grønn. Yes. Du måpte når du hørte om dette konseptet, Sofia.
4: Ja, fordi en annen ting jeg har spilt siden sist, det er at jeg har fått dilla på Pokémon på nytt i høstferien. Jeg har aldri liksom skjønt hva Pokémon-kortet egentlig gjør når jeg samlet på det når jeg var liten. Nei, høstferien, påskeferien. Ja. Herregud, unnskyld, nå, jeg har time travel. I påsken så gjenoppdaget det jeg Pokémon Go. Så hele livet mitt har liksom, jeg er dønn inne på Pokémon Go hver dag når jeg går til bussen og sånt. Litt flaut, jeg er 23 år. Men digger Pokémon Go, jeg er skikkelig i en Pokémon-fase. Så jeg hadde faktisk ønsket at jeg fikk med meg dette her. Så jeg fikk skikkelig FOMO.
0: Ja, Paulina tror jeg nå har blitt avhengig av Pokémon-kort. Jeg føler meg litt skyldig. Men hun har lyst på å samle i hvert fall Alolan Ninetales og Reshiram. Jeg tror vi så gjennom alle kortene som var der. Så kjempefett. Du var der også, Daniel. Hva synes
1: ja.
0: Du?
1: Ja, det var veldig kult. Det var veldig fint. Jeg fant 3 nye Quaxly-kort, og jeg er veldig glad i Quaxly.
4: Men fant kort? Altså, var det bare stands og folk kjøpte?
0: Eller? Folk hadde stands hvor det bare lå bunker med kort du kunne bla gjennom, så var det sånn 1 kroner for vanlig kort, liksom.
4: No way!
0: Yeah! Det var kjempefett.
4: Herregud, det er livets fest har gått forbi meg.
0: Jeg samler jo på Black Bolt og White Fusion-kortet. Jeg har lyst til å få et fullt sett med hele Pokédexen. Jeg fikk kjøpt masse kort jeg trengte der, for ingenting.
4: Det er helt
0: det var
4: sinnssykt.
0: Magisk, og det var veldig kul vibe. De spilte masse Pokémon-musikk på høytalerne der. Noen folk var der i Pokémon cosplay. Det var Pokémon Bingo som jeg hadde sverre gikk glipp av. Men det var utrolig moro, og jeg håper virkelig å få dratt igjen. For jeg digger at sånt her skjer i Oslo. Jeg håper det, jeg tror det. De må det.
4: Ja.
0: Dette er bare meg som sier Chaos of Nerds. En gang til. Og en gang til etter det.
1: De hadde også en veldig kul tegnekonkurranse.
0: Ja, som Daniel ikke ble med på.
1: Det her kunne ikke jeg
4: svare på. Jeg må gå rundt fra neste gang. Løye! Tenk at det har gått 2 timer allerede.
0: Det er nesten dårlig gjort. Jeg vil leke mer musikkonkurranse, for det var veldig gøy.
1: Det var
4: ja,
1: det
4: var en speedrun.
0: Snål på spill hitster kommer ikke til en butikk nær deg. Men hei, du kan leke det med oss her på sending i hvert fall. Yeah. Det har vært 2 fantastiske timer. Vi har sett Mario-filmen og pratet litt om våre tanker rundt den. Mario Wonder er et spill som har blitt anmeldt. Hva i huleste skjer med at Jacksepticeye skal lage en animert versjon versjon av Bloodborne. Daniel har drept med skrekk, Sofia har torturert familier, og jeg har gitt Fallout 4 en ny sjanse.
4: Oh yeah. Hey.
0: Alt dette samt Labubu-godis kan du høre på nytt der du hører podcast. Og for å avslutte det, hva gir vi dette forferdelige Labubu-godteriet? Kan jeg starte? Okay. Kan jeg starte?
1: Ja, vær så god.
0: Det får en F fra
4: Nei,
0: meg.
4: Nei, mener
0: du? Ja, bare fordi det er Labubu.
4: Det var
0: biased,
4: ikke så krise.
0: Nei, ikke, det var en sånn D.
4: Altså, hadde du blitt servert, jeg likte ikke at det var plastikk rundt, men jeg gir det en C.
1: Jeg gir den også en C.
0: Ja, jeg gir den personlig F. Vi har vært også nå på spill. Du finner oss på sosiale medier under det samme navnet, og selvfølgelig kan du høre alt det her, samt litt bonusanmeldelser der du hører podcast. Ha det!

0: Det var klepto. Halla, halla. Jeg føler meg, bare for å bli litt bedre kjent, da, så føler jeg meg som en ganske hygienisk og grei person å ha med å gjøre. Oh. Så... Kjenner jeg over, Oskar? Kjenner jeg over, Oskar?
1: Nei, det er...
0: Alfred, er du over, Oskar?
1: Det var ikke meg.
0: Ja, ja. Samme er det. Faen mobber, da. Men det er noen plasser hvor jeg har litt rare og ekle ting jeg kan gjøre, eller som kanskje noen synes er ekkelt, men som jeg kanskje synes er akseptabelt, da.
2: Test us.
0: For eksempel at jeg bruker håret mitt som tanntråd.
2: Disgusting.
3: Nei, det er fyrt, faen.
0: Hvis jeg ikke har tanntråd tilgjengelig,
2: umiddelbart disgusting,
0: så trekker jeg ut håret mitt, og jeg trekker det ut.
4: Dette er verre enn å bare bruke håret du har. Du river ut håret ditt, ja. Ja,
3: så lenge du ikke tar fra sluket, så er det ja, derfor. Ja.
1: Eller fra, bare... fra andre deler av kroppen, så er det, også, er det ikke så ille.
3: Men det er en bedre hår.
1: Du har ikke brukt kjønnshår noen gang til å...
4: Det er stivere.
0: Ja, ingen tykkere. Kommentar.
4: Det er bedre.
2: Men nei, jeg er faktisk... enig at håret må ut, fordi du kan ikke henge det tilbake igjen med matrester i håret.
0: Det er engangstanntråd, altså.
1: Ja, ok, ja, da er det ikke så ille.
0: Nei, sant? Det er som å bare dra ut en tråd fra en... Samme det.
3: Burde du bruke sånn spiselig sjampo?
0: Det...
1: Jeez. Hadde du sjampo med sjokoladesmak, eller sjokoladelukt, husker du den?
4: Nei.
3: Nei. Bananensmak.
0: Så jeg lurer jo på om dere har noen ekle ting dere gjør i skjul. Kristian, har du...
4: Jeg kan dra...
0: Følte du så skyldig ut?
4: Ja, da. Jeg kan dra en utlevere meg selv for første gang på radio om akkurat dette tema. For da jeg var litt mindre, så fant jeg ut hva analstimuli for gutter kjennes ut som. Og jeg har aldri tatt noe inn, for det synes jeg ikke var noe nice. Men da jeg var liten, litt yngre, vi snakker ikke veldig yngre, da jeg var 14 eller noe, så la jeg meg opp det. Og det var egentlig ikke noe seksuelt med det, det var bare for det var litt nice. Og så bokset jeg meg selv på rumpehullet. Ah, wow. Sånn kontinuerlig, sånn utenpå fisting.
0: Oi.
4: Så ikke, det skulle aldri inn, men det var liksom på rumpehullet.
1: Du trykker på en måte luft inn i rumpehullet.
4: Ja, det var den erogene zonen som ble hittet da, rett på. Sånn.
0: Prompa du masse etter du hadde gjort det?
4: Nei, for det var bare liksom...
0: Ja.
2: Dette er faktisk det første gang jeg hører om noe sånt her fra noen.
1: Ja, vi kan jo kalle deg... Eksperten på
2: noe Ekspertpanelet fagfeltet. Jeg har aldri hørt om noen som gjør noe sånt før. Så du er unik,
0: Martin, hva er noe ekkelt du gjør?
2: Jeg gjør ikke så veldig mye ekkelt. I skjul. La meg snakke ferdig, i skjul. Jeg er ganske åpen bok, jeg gjør mye ekkelt i offentlighet.
0: Gjør du?
2: Ja. Blant annet når jeg er på byen, så er jeg ikke fremmed for å gå og stjæle bunnslamme til ølene. Jeg finner halvdrukne øl.
3: Nei.
2: Heller det opp i et stort glass, drikk det, som om det skulle vært mitt eget. Andre ting jeg også gjør. Når man blir sulten etter byen, får løs på en liten nattmat, kebab. Jeg bruker ikke penger på sånt. Jeg går og finner meg en halvspist kebab.
0: Nei, Martin!
2: Hear me out. Rulle kebab. Så åpner jeg baksiden, den som ikke blir spist på den. Så surrer jeg bare av aluminiumsfolien der, spist litt sånn 3-4 centimeter igjen til der andre personen spist, og så hiver jeg skiten.
3: Jeg synes det er ganske bra.
1: Jeg synes det er fair.
2: Ja,
1: det er jo... ja, jeg skjønner, men hva er det som er ekkelt med det?
2: Det er urørt mat.
0: Alfred, få høre dine ekle ting.
1: Onanere?
0: Nei,
1: det er ikke...
3: Men til hva da?
1: Nei, det kan være litt...
4: Til, også... til offentligheten?
1: Nei, til...
3: Profilbilder på Facebook?
4: Ja! For da er de ofte litt yngre, og det er dritt nice.
1: Instagramen til gamle klassekammerater av meg? Neida, det har jeg aldri gjort. Jeg skrev faktisk ned et par ting her. Jo... dra bak forhuden og lukte for å sjekke hvordan... Hvor
3: når du ned dit?
0: Ja.
3: Når du ned dit?
1: Men når ned til...
0: Hva slags posisjon står du i når du gjør...
4: Ja, lukter jo ikke med 2 centimeter mellom dem fra nese, liksom, nese og penis.
1: At du kjenner... Du kan liksom... Det er som er en faktor, da. Hvis du drar bak forhuden og du er ganske langt unna og fortsatt lukter noe, så er det kanskje på tide å ta seg en liten klutvask. Eller kattvask.
0: Åh, ok, ja. Det er enig. Ja. Mm. Det er bra... at du gjør det.
3: Pleier ikke å gå så langt for min del.
1: Nei, det er ikke det. Ja, du kan jo være
2: ekstrem dusjvegring.
1: Du kan jo være ren på resten av kroppen, men skitten på penis, for eksempel hvis du har hatt samleie.
4: Eller runka.
1: Eller runka.
0: Ja.
3: Runkammerat.
0: Bård, hva er dine ekle ting?
3: Hvis jeg har sånn, føler at det stikker et nesår ut av nesen, så pleier jeg bare å nappe det.
4: Gud, det er jo vanlig.
0: Det er jo helt vanlig.
3: Uansett hvor jeg er.
0: Okay. Hæ? Klarer du det med neglene dine?
2: Liksom? Kan du gjøre det nå?
1: Jeg kom på en ekkel ting jeg gjorde i går.
3: Fortell.
1: Det er dritekkelt da. Men jeg hadde gjort fra meg. Og så er jeg ganske renslig. Jeg pleier egentlig å dusje etter jeg har ekskremert. Nesten, jeg prøver å time det i hvert fall. Eller i hvert fall.
2: Så da går det ikke i offentlighet? Du går ikke på do på skolen liksom?
1: Nei, sjeldent. Det er bare hvis det er krise. Men det som skjedde i går var at jeg hadde ikke tid til det, så da fikk jeg litt panikk, og så skulle jeg, og jeg hadde dusjet for sånn 2 timer siden, så hadde jeg sånn, det er, men nå er jeg skitten igjen, og så rakk jeg ikke å dusje. Så da tok jeg papir, og så tok jeg vann på det, og så skulle jeg liksom bare vaske litt, men det som skjedde da var at det bare ble masse sånne, jeg fikk bare masse sånne papirbiter som satt seg fast i hårene rundt rumpehullet.
3: Ja.
1: Så det jeg måtte gjøre da, at jeg satt, og så røska jeg ut, for de hadde surret seg fast i hårene, så jeg måtte røske ut masse hår rundt rumpehullet. Så det var litt ekkelt.
3: Men det gjør jeg også. Men det er veldig hårete da.
1: Ja, jeg har ikke så hårete, så det er sånn, det er det som er forskjellen.
0: Dette er hvorfor jeg shaver rumpa mi.

0: SOS Mayday.
1: You're being whipped by the radio service. Ok, dere. Natt til 1. mai, dere vet hva det betyr.
2: Nakenbading.
1: Nei, jeg vet ikke hvordan dere gjør det egentlig i deres område, men i Nord-Norge så betyr det russetid begynner.
3: Åja, ser.
1: Jeg har gjort litt research. Det starter vist 15. mai her i Oslo i år. Men,
4: spurt masse
1: barn. Ja, jeg har faktisk det, og det er det her som er problemet, fordi jeg har aldri vært på rulling. Mm. Og jeg har lyst til å prøve rulling. Så har jeg funnet ut at min siste sjanse nå i år, det er nemlig det, for nå er det 6 år siden jeg var russ. Så nå, det blir bare verre og verre for hvert år som går. Så hvordan skal jeg komme meg på rulling med russen? Fordi jeg har en som jeg vet om som er russ i år, men det er liksom dama til lillebroren til venninna fra skolen. Så det er litt mange ledd ut. Og det er kanskje litt creepy at jeg skal drive og snike meg med ho.
5: Det er litt rart, ja.
4: Det er kjemperart.
3: Det er rart at du har et ekspertpanel her i dag, da.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Alfred, i hvert fall, han er jo... Han føler jeg kramperus på tredje året.
3: Ja. Nei, jeg var bare kramperus ett år etter min egen russetid, og da...
5: Gjorde du?
3: Ja, det, men det endte jo bare opp med at vi ble banka, så da gjorde jeg det aldri igjen.
1: Hvem var det banka?
3: Fordi kompisen min sin kjæreste var russ. Og da trengte de noen gutter, så ble vi med, og så var det bare helt jævlig. Og så gikk jeg på ISO 309 i den perioden, så jeg ble dritfull og blackout.
4: Ja, det var gøy, det gjorde jeg i min russetid. Og da hadde hudlegen min sa bare til meg, gå fint å drikke, jeg bare myte det der med leveren.
3: Men hvordan reagerte du på det?
4: Jeg ble ikke full, fordi jeg hadde gått så mye på ISO og drukket så mye på forhånd. For det var liksom på slutten av ISO-greien min, så leveren min har jo blitt supermann. Nå også. Så jeg klarer jo nesten ikke å bli full, fordi jeg tror at jeg har bare... Det er litt som bloddoping. Når du tar ut masse blod fra kroppen og løper masse med lite oksygen i kroppen, tar du inn blod igjen etterpå. Det er litt sånn det er gjort med isotretinoin og mitt alkoholnivå.
5: Det var litt som å prate grøsk til meg.
1: Men har dere alle vært på rulling her?
4: Ja.
5: I liksom van.
3: Van tels ikke.
5: Jeg har aldri vært i
1: van, men jeg har aldri vært i buss. Jeg vil i buss.
3: Ja, nei, hvordan du skal komme deg dit? Nei, altså, da jeg i min russetid så var jo tikk, så var jeg veldig aktiv. Blant mine veninner. Og var med å rulle.
1: Jeg bare kjenner sånn træd på det.
4: Det er lov å si at han var aktiv blant dine
3: gode veninner. Ja, du kan jo prøve å lage. Jeg tipper, hvis du kan jo begynne å lage musikk da. Begynne å lage russelåter. Hvis du blir liksom en sånn.
1: Ja, men vi har litt dårlig tid.
3: Boyband.
1: Jeg må gjøre det her i år.
3: Du må gjøre det i år. Men du faen få
1: til neste år så blir det 7 år liksom. Det blir bare verre.
3: Jeg mener det, du kan lage en sang nå i løpet av 5 dager. Og så promotere deg selv på TikTok. Og så kanskje er du heldig. Og det er en veldig fin inngang på å være med å rulle. For da sender du bare sånn, yo, kan jeg være med å rulle? Og da er alle kikker sånn, hell yeah,
5: ja, legit.
3: Hell yeah.
5: Men du må bare bli kjendis over natta. Og hvis ikke, så dropper du det.
2: Nei, eventuelt så har vi i Stavanger noe sånn som heter Superus, som er folk med forskjellige funksjonsnedsettelse. Og de får en dag hver russperiode låne en russbuss, og så kjører de rundt.
1: For jeg vet, det er jo sånn her familierulling og søskenrulling og sånn. Må jeg vente til jeg eventuelt får meg barn?
3: Ja, og du er gammel, ass. Du er litt gammel.
4: Hvis vi har et ekte tips, så fordi hvis du svarer ja på dette spørsmålet, så har du større problemer enn at du ikke får rulla. Er det viktig at de som du ruller med er russ og 19 år gamle?
3: Ja,
1: det tenker jeg jo. Okay, altså, jeg må jo ha full russeksperiment.
4: For hvis det ikke var et problem, så kunne du bare sneke deg med prøve å bli venner med noen som går på BE. For jeg vet at i fadderuka der, så leier de russebuss.
3: Jeg snek meg, for andre året på videregående, så satt jeg og drakk øl med noen kompiser. Og så var det BE-fors ved siden av. Og så bare ble vi med de på fors, og da ble jeg med de på studentrulling. Ja,
1: så
3: det er du også,
1: så da har du kramper ut på tredje året. Eller hva
3: det
1: er
3: for. Ja, det, men det her var
4: Kramp.
3: Ja,
5: det er kramp.
3: Det var veldig gøy. Nei, og det som er problemet, du kan ikke vente til barna dine får buss, fordi det buss kommer nok mest sannsynlig til å bli avviklet.
4: Og så vet du ikke om de blir fete nok heller.
3: Nei, det er altså en ganske...
1: Kan for sånn taper barn som ikke skal, som skal være vandreruss, det er jo uaktuelt.
4: Ja, vandreruss-dressen selv! Ja, da blir jeg skuffet som foreldre.
2: Ja. Nå blir det russe-jett.
1: Ja, hvis vi blir så rik, så skal det faen meg... Da skal det...
3: Russe-jett,
1: ja. Jettes!
3: Ja. Nei, så jeg vet ikke, altså, jeg tror for å være helt ærlig at løpet er kjørt, og du går ikke glipp av noe for å være helt ærlig.
1: Jeg blir ank, altså.
2: Ja, du kan jo bli det. Sammen med en du, da.
1: En 19-åring.
2: Ja.
4: Er ikke det nice?
1: Ja, det er ikke før. Nei, det er ikke skjent enda.
2: Nei, da. Eller så, man kan jo, du kan jo, nei, man kan ikke gå videregående på ny.
4: Du kan sikkert spørre hvis du sier til rektor ved Oslo Handelsgym, hei du, trenger egentlig ikke noe fag, men jeg har bare veldig lyst til å oppleve RT i Oslo.
1: Jeg betaler meg inn i en klasse for å gå et år, gå siste året på
3: sånn. Men det er ikke, hvis du går på handel, så er det ikke gitt at du får rulle.
4: Det er sant.
3: Det er liksom en ganske liten elite der som får lov til å rulle. Så det er, majoriteten får egentlig ikke rulle.
4: Tror bare
5: Ditt
4: du må.
5: Dette er lengre prosess enn du har lyst til.
1: Enn jeg hadde beregnet.
5: Ja.
3: Gi opp.
4: Det blir kult da, når du får lov til å rulle med Oslo-russen 2038.
1: Jeg vil rulle med 07-er han.
3: Søstre min er russ, hun er russ.
1: La oss rulle sammen med henne.
3: Ja, muligens.
1: Kamprus, ja, det er greit. 4-5.
4: Ja, det er 5 minutter. Det er en lang låt. Du har en lang låt. Sola tegte den skinner som på støvet av. Det er jo kult at man kan hete noe annet enn Josefine og få lov til å rulle, da. Som får lov til å rulle. Ja, det tror jeg. Kan deg skjønne hva deg tenker? Hva da? Å prøve å finne riktige ord. Ja. Men ja, å ha med soundboxen, det blir litt fett. Og den har fullt batteri. Og det går faktisk an å koble opp 2 soundboxer sammen. Maks 3 da, men det går an å koble 3. Og da blir det ganske...

0: Beklager.
1: Hvis det er en litt kul video, som potensielt kommer videre bakover som her.

0: hjem. Veldig god tid til å sørge da.
1: Alt for god tid.
2: Har ikke fått med meg.
3: Men hva er grunnen til at du slutter egentlig? Jeg har ikke lest om det.
1: Carpe Diem skal legge opp, og det er fordi de har lyst til å gi seg mens leken er god.
0: Og det er backa jeg.
1: Ja, det skal
4: de
1: få lov til.
4: Og de har sagt at de ikke skal gjøre noen reunion.
2: De er jo snart 50 år eller noe, uansett.
0: Det er
2: jo det. This was a long time coming.
3: Du synes det burde komme tidligere,
2: ikke? Ja, egentlig. Jeg er ikke så veldig fan av dem.
3: Nei.
1: Rett bra, før de drev med de der greiene der de tok inn sin egen kultur, så synes jeg godt at de kunne gitt seg.
0: Det var akkurat det han mente.
2: Det var, du tok ordene ut av munnen min.
1: Nei, men altså, en ting som jeg reagerer veldig på er alle i verdens behov, selv folk utenfor Norge, alle vennene mine i hvert fall, sine behov for å legge ut at Karpe skal legge opp på sin story på Instagram. Og verst av alt er helt etnisk hvite nordmenn som sier sånn, å fy fader, det er så trist at dere er borte. Fordi det var flere av mine venner fra India og sånn som var veldig sånn, dere har virkelig paved the way.
2: Ok, litt statistikk her før vi går videre. Hvor mange indiske venner har du?
1: Tre.
2: Okay, takk.
1: Ja, som skriver veldig fine tekster om at virkelig liksom gjort det greit å være inder i Norge og sånne ting, ja. Det er veldig vakkert. Men når Josefine på 21 som er fra Ullern sier sånn, åh, dette er verste dagen i livet mitt.
2: For hun følte skikkelig sass pluss sass pussy, altså, ja.
0: Kjendis crush er en ekte ting altså.
1: Ja, det er jo sånn parasosialt opplegg. Når det er sånn, de skal ikke dø, de skal bare, ja. Megdi bor i Spania.
0: Her gjør han.
1: Ja, med kids og kone. La mannen leve.
2: Da skal han bare komme seg tilbake til Spania hvis han ikke betaler skatt til Norge en gang.
0: Kom deg tilbake til der du bor.
3: Det er bra vi har en som er litt kritisk. Jeg synes vi har vært alt for lite kritiske mot Karpe opp gjennom årene.
2: Ja, enig. De har sluppet under med så mye dritt.
3: Ja, de er faen meg de største svina i hele Norge.
0: Hva
3: er
0: det andre
4: dager? De har sikkert fått mye dritt for sånn 15 år siden, men får bare ga opp på det.
2: Ja. Og så bare aksepterte de at det her er de største artistene vi har i Norge.
4: Men det er veldig rart
2: da. Nevn en Karpe-sang. Jeg kan ingen.
4: Du sa nettopp Sass+.
1: Det er verdens dårligste argument.
2: Ok, jeg kan det igjen.
3: Hvilken da?
2: Sass+.
4: Kunsten å være inder. Den kan jo kompisen din.
1: Ja, han kan den. Han
2: er det faktisk en sang som heter det.
1: Ja. Fra EP-en deres i 2004.
4: Det er veldig inderlig.
1: Jeg kan masse om Carpe Diem.
3: Er du glad i Carpe Diem?
1: Jeg elsker Carpe Diem. Det er derfor jeg irriterer meg grenseløst over folk som legger ut sånn post-mortem. Det ser ut som at de skal... Ja.
3: Men du synes det er trist at de slutter?
1: Nei, fordi de har så mye bra fra før.
3: Ja.
1: Hva er det man...
2: De blir ikke klare å toppe det her, tror du?
1: Nei.
4: De lager jo sikkert musikk for seg selv, da.
2: Ja. Dette her er et PR-stønt, det er jeg sikker på, for å få selv enda flere billetter til Carpe World.
4: Det funker nok.
2: Hvor to til neste år?
4: Altså,
2: ja. Det er så mange av dem som nå har sett lagt ut det her og, ja, som du sier, at alle skal legge på story. Å nei, de slutter å grine for det. Men så legger de ut i samme story igjen. Er det noen som har ekstra billetter til Carpe World? Jeg må dra nå, sånn at jeg får se de før de legger opp.
3: Så du tror ikke
4: men
3: at de ringer?
4: Men de skal på en turné i tillegg etterpå.
2: Skal de det, ja?
0: Ja, i 2028, ja.
2: Ikke sant? For nå skal de selge ut alle billetterne. Så 2028, nei,
3: det er jo fair hvis de faktisk skal legge opp. Så skjønner jeg at de liksom bare vil melke ut det siste.
0: Oi, det er veldig runke bevegelse.
3: Jeg
0: har melket kua som han runket av.
3: Han trer av. Vi har ikke så mye kuer på, ja, på sagene.
0: Men Christian, spørsmålet er, kommer du til å dra på den der avslutningsgreia?
1: Nei, det er litt som å møte opp i sin perifere onkels begravelse. Det går fint.
4: Mens han enda lever.
3: Oh, ja, så onkelig,
1: ja, mens han enda lever.
3: Så reelle Karpe-fans ta avstand fra...
1: Ekte Karpe-fans drar undergrunnen og ser på Skis TV, på storskjerm, og ser Nils med Skills rappe dritten ut av Chirag i 2008.
2: Da må jeg dra ny på avslutningen, fordi
3: Nils, Nils med Skills var på skolen min i gymsalen.
1: Ja, han skulle lære folk å flowe.
3: Ja.
1: Vi fikk Gatas Parlament, og da skrek alle, «Koner er streng, sønne!» Ja. Jeg lover å ikke dra på Karpe-konsert og skrike det, for da tror jeg det blir jævlig dårlig stemning.
3: Ja,
0: enig.
5: Du er rød som fanen i øynene og står og trekker sigaretterøyk rett ned i mellomgulvet, og du har mobilen i hendene, oppdaterer mail.

0: stas. Ja, folkens. Vi er jo i sykdommens tidsalder, om det går an å si. Det er veldig mange som dør av ting. Og tank.
1: Er det flere som dør av ting nå enn før?
0: Ja, statistisk sett. Ut fra mine statistikker, så vil jeg si det. Det er ganske masse sykdom ut og går. Så jeg tenker at statistisk sett så kommer i hvert fall en av oss til å dø av en sykdom, kanskje.
2: Og du er før når?
0: Er dere enige i det?
3: Malin er sykdom, og når?
4: Livet er en sykdom.
0: Ok, uansett om vi kommer til å dø av det eller ikke, så kommer vi til å få en eller annen sykdom.
1: Og Malin får fedme. Morbidly obesity.
0: Ok, er det ut fra hvordan jeg ser ut fra før?
1: Ja, du har anlegg for det.
0: Fy faen, Martin.
1: Så jeg passer litt på hva jeg hadde trakt i den der nebbedet de neste
0: måneder. Nå er du så frekk. Okay.
4: Martin har jo anlegg for andre ting.
0: AIDS.
2: Oi, det her er du jævlig god.
1: Roast.
0: Roast, dude.
2: Okay. Ja, så lenge man ikke får både AIDS og fedme.
1: Ja, honestly.
2: Men nå er det vel nesten farligere å ha og slite, eller å være feit enn å ha AIDS eller HIV. Fordi det okay, utvikles ikke til.
0: Så jeg taper da.
1: Ja, ja jo, du kan gå på medisiner hvis du får HIV. Slapp du får AIDS.
2: Ja.
0: Og du skal gjøre hvis du får Ozempic.
1: Da får du beinskjørhet
2: også. Ja. Men, og du, nå kan du til og med ha ubeskyttet sex med HIV hvis du har riktig, hvis du har riktig
1: fuck
2: medisiner.
1: Yeah, let's get HIV.
0: Ok.
2: Men
0: jeg vil at vi skal slenge ut litt sykdommer til hverandre her.
1: Diabetes, Malin.
0: Oh my god!
2: Men,
0: Martin! Ja.
2: Men det er noen familier som er veldig utsatt for fedme. Oh. Er det noen familier her som har mye fedme i familien?
4: Martin. Nei.
2: Jeg tror vi er nærmere under en
1: av familien. Ja, vi sitter her med ja, alle fire guttene i hvert fall under en hjerte.
0: Oh my god! Og så er jeg...
1: Normal vekt, vil jeg si. Okay. Enn så lenge.
0: Herregud.
1: Nå må vi gå videre, for det her blir det sånn kroppspress, og jeg får masse slanter i inboxen.
4: Ja, så det er det som er problemet. Problemet er ikke at Malin blir lei seg. Problemet er at du får kjent.
0: Jeg skal sende troll på deg på TikTok.
4: Det er en sykdom, å få troll på seg.
2: Hvis alle vi gutter blir benskjør.
0: Ja. Fordi dere går på Ozempic.
1: Ja, skal vi la meg se på dere andre da. Hva dere blir å ryke på?
2: Ja. Mangel på D-vitamin.
1: Ja, D-vitamin, tuberkulose.
0: Men sykdom faktisk. Hva sykdom kommer Alfred til å få?
2: Det var ikke så lett, nei.
1: Han, sånn, hva heter det når man har sånn blodmangel? Sånn anemi? Nei, sånn, er det blodforgiftning?
2: Blodmangel? Blodmangel? Ja.
1: Litt sånn anemisk, sånn mangel på jern og sånt.
2: Jeg er ikke blodfattig i det hele tatt.
1: Nøtteallergi, føler jeg han kan
2: ryke på. Nei, men det er faktisk som å si testikkelkreft, altså, med tanke på at jeg har varikosele. Den der pungen som er litt rar.
1: Er du derfor mer anlagt for å få testikkelkreft?
2: Jeg vet ikke.
1: Fortell om pungen din.
2: Ja, det er bare litt rar. Den er bare ene siden. Du vet at du har åreknuter inn i pungen, og du har det helt generelt hele kroppen.
1: Jeg har ikke det.
2: Jo, du har det, men de er veldig små. Men der, på min side så har det blitt hovende, så jeg har bare en pung som er veldig svær. Jeg er unormalt stor pung.
0: Så du har litt sånn...
4: Ja, du må skryte at man har store baller, det orker jeg ikke.
1: Slenger på bordet.
2: Det er bare den ene siden.
0: Ok, det blir testikkelkreft på Alfred, det er avgjort. Bård?
1: Myggstikk.
2: Malaria.
1: Nei, vanlig norsk mygg, men du får en allergisk reaksjon, så du kveles.
4: Ja. Du begynner å klø på det, og så hadde du litt AIDS i underneglen. Og så får du AIDS, og så dør du.
0: Fordi du har fingret Martin.
1: Nei! Jeg skal ikke vispre løgnet her.
2: Men jeg har lest at hvis man slikker veldig mye fitte, så kan man få utvikle, nei, kreft som kaller det.
1: Nei!
2: I tunga. Det kommer, da er det radioactive pussy i så fall.
0: Bård, mener du at du slikker så masse?
1: Snikk skryt.
2: Har du noen gang vært støl i tunga etter å mønne seg en... Ja. Nei, men vi
0: svar, Bård.
2: Har vi ikke alle vært støl i tunga?
1: Nei.
2: Tungekreft
1: fra,
2: på
1: rett fra Tjernobyl.
2: Tungekreft på Bård.
4: Jeg synes det er imponerende at Malin klarer å la folk kjøre show og si hva hun går til å få. Hun får overvekt. Og så er det, ja, Alfred kommer til å ha alt for store baller, og Bård kommer til å
2: bare slikker for mye fint. Men faktisk bestefaren hadde tuberkulose. Det var ikke så lenge siden.
1: Flex, Loki flex.
0: Bård, jeg tror du får tarmkreft.
4: Bård får tarmkreft. Det er jævlig sant.
0: Og Christian, hva tror vi han får?
2: Nyresvikt.
0: Lever
2: Nyrestein, ALS.
1: Ja.
4: Ja, faktisk. Det må suge balle for deg om jeg får ALS i morgen nå.
2: Ja, det er, og det er jo faktisk det mest grusomme.
4: Det suger mest balle for meg, men,
0: du er lagt opp til å få ALS.
2: Ja, du har, litt, du har anlegg for å få
0: anlegg ALS for å få det,
1: faktisk.
4: Ja, jeg har hørt rykter om at de som får ALS blir så jævlig smarte, for de får jo bare den der roboten til å snakke for seg uansett.
2: Ja, men det er til slutt du dør uansett da, fordi det er at hver muskel slutter å fungere gradvis. Så det starter i fingeren, og til slutt så er det bare at...
4: Nei, starter i fingeren? Nei!
2: Hvor det starter i tunga.
3: Ja, det er Stephen Hawking gjorde. Han bare fikk den der maskinen til å gjøre jobben. Så når han rissa opp folk, så var det bare maskinen som...
1: Faen, har de hatt AI så lenge? Kan,
0: hvis det startet i tunga, så er liksom unnskyldning for typen og bare sånn, nei, men jeg har startet ALS i tunga, jeg kan ikke slikke det med.
3: Det kalles tics.
0: Ok, hva tror vi Martin får?
1: Anna.
0: Nei, nei,
1: jeg kommer til å stable stille inn av alderdom.
4: Men alderdommen er 42.
2: Kaste ut sånne masse.
1: Jo, jo, jo. Nei, sånn seg jævlig som setter igjen på sykehjem og nekter å dø.
2: Du er sikkert pottesur de siste 40
1: årene. Ja, ja, ja, og jeg skal være jævlig voldelig. Og jeg skal sette her og være sånn, trakassere de unge jentene og guttene som jobber der. Slå dem på rumpa.
0: Alzheimer. Ja, Alzheimer, det var det jeg også tenkte. Alzheimer og hudkreft.
3: Man kan bli alkoholdement da, da blir man veldig sint.
1: Jeg skal bli dritsur. Jeg skal røyke og drikke mye på gamle.
2: Martin bare later som han har Alzheimer. Man bare later med Alzheimer, bare for å kunne oppføre seg helt jævlig om å gi rundt seg familien sin. Og
3: nei, du er ikke datteren min. Du har aldri sett deg før.
2: Du er for tjukk til å være datteren min.
1: Og så skal jeg kalle alle som jobber deg tjukk og stygg og ekkel og sånt, og bare være ufyselig.
0: Kan jeg få en annen sykdom?
1: Du er ikke fornøyd?
0: Nei.
1: Ja, gi meg en diagnose du da.
0: Jeg sa jo...
3: Schizofren.
0: Ja. Jeg sa
4: Jeg
0: sa Alzheimer og hudkreft.
1: Ja, men hallo, de som er schizofren har det jævlig fett, tror jeg. De koser seg i eget selskap.
4: Det er jeg usikker på.
2: De ser også sånn, det er jo sånn de plutselig ser de sånne djevler og sånt som kommer.
1: Ja, ja, men da finner de til Jesus og de koser seg. De har alltid underholdt.
0: Jeg tror jeg dør av dysleksi.
2: Hvordan skal du dø av det?
4: Du leser ikke gå denne veien som gå denne veien.
2: Sånn når du står på T-banen, pass på mellomrommene mellom plattform og T-banen. Du er sånn, ikke pass på mellomrommene.
0: Bare gå det.

0: Er det sånn du er? Nå begynner vi.
1: Du har hørt Ukjent hest med et eller annet.
2: Digg med Siggo radiotjenesten.
3: Halla Mosala. Nå jeg tenkte å fortelle en liten greie om sist jeg hadde sending her sånn 2 eller 3 uker siden. Og så gikk jeg rett til fotballbanen for å se kjæresten min spille kamp. Og så skulle jeg bare høre sendingen mens jeg så på kamp. Og så synes jeg det mumla så mye, og det var så jævlig. Og så liksom tenker jeg så mye på det. At plutselig tenker sånn, shit, nå er det lenge siden kjæresten min har vært på banen. Og så sjekker jeg til slutt mobilen, og så er hun sånn, jeg må på legevakta. Så det ser skjedd, hun har vært i en sånn stygg duell, og så har hun liksom ligget på bakken og vridt seg, og folk har måttet hjelpe henne av banen. Og jeg har stått ved siden av banen med headset på, og ikke fått det med meg.
4: Men hadde hun dratt på legevakta da? Du...
3: Nei, jeg ble med hun bort på legevakta. Ikke brydd. I forholdet, altså.
0: Du har blitt 8 i bein.
5: Det er forstuelse i forholdet.
1: Så for å...
4: En liten brist i relasjonen.
3: Brist i relasjonen, ja.
0: Kan bare dra på Volvo at det er ikke noe stress.
5: Men hva så du på telefon? Du hørte jo på podcast.
3: Nei, ja, hun hadde sendt melding. Jeg så ikke på telefon.
5: Hvordan har du ikke fått med at hun blir sparket over henne?
3: Det er det jeg vel lurte på.
0: Fordi du ser meg ikke.
3: Ja, men det skjedde midt på banen. Jeg følger bare med når det skjer noe for en mål. Og så sto jeg ikke, jeg sto ikke liksom på streken. Jeg sto oppe på sånn der klubbhus.
0: Bård ser bare på dommeren uansett.
3: Ja.
4: Synes du ikke det er interessant nok med kvinnefotball?
5: Nei, det gjør ikke jeg i hvert fall.
4: Fortell om det.
5: Fotball, okay, fotball generelt, punktum, dritfett og kjedelig. Jeg blir sur på alle som ser på det. Jeg blir sur på alle som skal ta del i det, som prater om det.
4: Så
5: det
4: du, du skal ikke følge med på fotball?
5: Uaktuelt.
4: Men det er jo Norge da. Du skal.
5: Ja, og hva skal vi gjøre? En kamp inn, tape og bli sendt rett.
0: Det er gruppespill, Martin.
5: Det er gruppespill. Har vi flere kamper? Så er det sånn at hvis vi taper første kamp?
4: Nei, nei, men det er gruppespill, så det handler om samlet poengskår.
5: Okay. Hvor mange kamper starter vi med?
1: Dette er jævlig uinteressant. Bård, ble det større tunge etter dette, eller?
3: Nei. Det har vært veldig lite action, sånn sett.
5: Okay. Etterpå. Dere er så seksuelt fiksert.
1: Ok, men jeg synes det er det som er interessant.
0: Malin, her prøver vi å prate litt om fotball.
3: Ja, det er 3 kamper
5: innledningsvis. Ikke prate om fotball.
4: Det var jo en åpen diskusjon. Det var en som liker fotball, en som hater fotball.
1: Ja. Ok, men det er akkurat det.
5: Og så er det to som brenner for det. Jeg er brent for å hate det.
1: Nettopp! Så la oss ikke prate om det.
5: Jo, men jeg elsker jo å hate ting.
3: Men tre kamper. Det gir
5: meg energi. Det booster meg.
0: Nå har ikke jeg kjent Martin veldig lenge, Malin. Det var sånn, første møte. Men jeg tror at jeg snakker for de fleste her når mitt inntrykk av Martin er at han er ganske god til å være sint på ting.
1: Ja.
0: Så hvis vi skulle ikke snakket om ting som Martin var sint på, så tror jeg at vi skulle holdt helt kjeft hele
1: tiden. Ja, men det er akkurat det at jeg blir sint av at de snakker fotball.
5: Jeg skal ned til kontrakjære når det er VM og stå utenfor og
3: ja,
5: med høtte med neve mot de som setter inn og koser seg.
3: Faktisk drømmer.
4: Nå er det jo kontrakjære. Jeg blir tatt under Pride da.
5: Nei, mot Pride også. Det er helt greit. Jeg skal stå høtte med neve på Pride også. Jeg skal være på Tons of Rock hele uken.
3: Fortell deg
1: hvorfor det er.
5: Pride. Nei, for det er samtidig som Tons of Rock, og det passer veldig dårlig for min del.
1: Åja, du liker Tons of Rock også.
5: Nei,
4: det er litt dårlig gjort at de ikke tar hensyn til at det finnes folk innenfor...
0: Som liker Tons of Rock og Tons of Rock.
4: Ja, oi, ja, den er... Ja.
3: Men du kan få sånn der duo-festivalbillett til begge to.
1: Jeg føler at de fleste som er på Tons of Rock faktisk er homo.
4: Jeg har jobbet på Tons of Rock, og jeg vet ikke om jeg kan si meg helt enig i den påstanden der.
3: Okay. De har i hvert fall mye farge av hår.
1: Hva? Hva sa noen her nå?
3: Det er mye farge av hår på Tons of Rock. Nei, rock.
5: Ja. Det er det. Mye blått og lilla.
3: Ja. Piercing, og mye ja, piercing.
5: Det finner du også på Pride.
1: Det er
5: mange felles nevner.
4: Det er ganske... Kanskje det er...
5: Faktisk.
4: Det er ganske dykt, egentlig.
3: For at det går mye svart.
1: ADHD-sending. Det er ikke ett stille sekund her. Ok, Bård, har du mer å si om fotball injury?
3: Følg med på kampen.
5: Send hat fra meg til henne.
0: Dette her, vi kunne like så godt hatt sendingen.

om jeg ser andre rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg ikke 19 år, men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest, når sorgene har flyttet.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder å lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel.

Iselag, hvilke vandet med deg i min familie? Her med vandet med at de skal opp når folk kommer. Er ikke jeg da, men mor min? Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Pass ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kan i nevene gå i spleiselag?

et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

reason, it's a good number.

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Banan ruins the game, he wins the match.
2: That's right, but Sirin has a time advantage, a 1 minute time advantage to compensate for that. So, it's all down to this game. Sirin opens...

Y'all niggas got me hot.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

cosmic.

0: Evolution hører vi I bakgrunnen her. Velkommen til Midnight Magic. Det en ordentlig god følelse å være her I studio igjen sammen med Christian Gokstad. Det gode minner som kommer frem med disse Midnight Magic introene og også en helt ny stykke musikk som vi hører under her nå. Det skal vi komme tilbake til. Vi har fylt opp, eller du har fylt opp studio med gjester og fest og moro I dag, Christian.
1: Det har jeg, eller egentlig sammen med deg.
0: Ja, og ja, hvem jeg? Jeg heter Stein Halvorsen, har vært med I Midnight Magic en og annen gang før, mest kanskje på slutten av 80-tallet, men også med litt sånn gjestopptredener sammen med deg og Paul Tiller også her I Nova Studio.
1: Og ikke minst med rollespill tilbake igjen på 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet sammen med Geir.
0: Yes, ja. Det var der grunnlaget ble lagt. For den stolte tradisjonen som du tar videre, det bra, Christian.
1: Veldig bra, men da uten rollespill da.
0: Men vi har jo flere gjester I studio, og litt overraskelser å by på utover I sendingen. Det dere hører under her en teaser på det.
1: Det det, som og besøker oss her I studio denne fredag aften, faktisk.
0: Men det ikke det bandet vi hører nå.
1: Det det absolutt ikke. Jeg tror de faktisk, som meg, veldig glad I disse.
0: Ja,

0: album The Luxury Gap, en litt lengre versjon fra Martin Ware, Ian Craig Mash og
1: Glenn Gregory.
0: Glenn Gregory. Ja, herlig Heaven 17 der. Fantastisk. Jo, men vi skal over til et annet band, vi. Som på en måte nærmer oss enn Heaven 17, nemlig et norsk band som heter Magical Era. Og vi har med to av medlemmene her i studio i kveld.
1: Jeg kan jo fortelle hva jeg heter. Jeg heter Anstein Garnes.
2: Og jeg heter Rune Tønnesen.
0: Velkommen, Anstein og Rune. Takk. Og dere i hvert fall store deler av Magical Era.
1: Vi i hvert fall 2/3. Den viktigste delen sitter vel hjemme i dag, Stig Antonsen, men han jo med oss i spiriten, da, for å si det sånn.
0: Ja, og på sporene som vi skal spille.
2: Absolutt, absolutt. Mm.
0: Fordi dere har sluppet, kan vi si, et nytt album, sånn ganske nytt.
2: Ja, og det ene og det første.
1: Ja, det altså nytt og nytt, det kan jo diskuteres. Vi har holdt på en stund, det har vi. Men det ble sluppet nå i februar, sånn at det jo... splitter nytt for oss da.
0: Ja, det fra februar, så det ganske nytt. Og dette som du sier, dette Magical Era's album. Første og foreløpig eneste, men det kommer kanskje mer. Evolution, A Moment in Time. Og det vel et ganske langt moment in time.
1: Ja.
0: Vi ser på her, det ikke det?
1: Jo, det det. Vi har holdt på med dette i 17 år.
0: Yes!
1: Så det ikke akkurat noe som ble fanget over natta, det det ikke.
0: Men det jo blitt veldig bra da. Og det til det riktig her, hvis jeg sier at det 15 låter.
1: Ja, hvis du tar med introen og utroen, så har vi 15 låter. Men vi sier at vi har 13 låter da.
0: Ja, sånn. Pluss intro og utro.
2: Ja, outro.
1: Og der har vi allerede gitt ut 4 singler fra det albumet.
0: Nice. Og det skal vi få høre mer fra i den nærmeste timen. Mm. Og vi skal bli bedre kjent med dere og musikken og hva som har inspirert dere. Kanskje Heaven 17 var et slags hint om det?
1: Ja, det var vel det. Vi fikk lov til å velge en låt, og da valgte vi jo den. Sheffield og synthpop er vel i bunnen det som ligger hjertet nærmest. Det er det. Mm.
3: Det er vel ikke minst også fra undertegnende på... fra miksesiden her også, har både truffet, Human League, men opp til flere ganger med Heaven 17.
1: Nei, altså jeg har jo faktisk vært sammen med en av programlederne her og intervjuet Human League tilbake i tid på et ærverdig hotell som heter Grand Hotel, hvor de prøvde å klatre over sofaen fordi at de fikk noen vanskelige spørsmål av oss.
0: Blant annet for det hadde tatt så lang tid å spille det nye albumet.
1: Vi hadde sett på TV, vet du, Stein.
0: Men Magical Era slo dem der med 17 år.
1: Ja, sånn sett så kan vi jo si det.
2: Den skal vi ha, altså. Det synes jeg.
1: Men vi skal ikke bruke 17 år på neste.
0: Nei, det bra. Det bra ut. Skal vi få høre en låt fra albumet deres?
1: Mhm.
0: Hva heter den?
1: Dette Brand New World, og dette muligens en single i fremtiden.
3: Nydelig.
2: Let's go.

0: maître de Novalora, c'est leur montrer ma vie. Voyager entre les étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne est mon rêve le plus cher.
1: Ja, dette var jo fantastisk nylig. Brand New World med Magical Era.
2: Stein, kan vi ta en liten morsom ting, for du faktisk litt skylden, låta du?
1: Jeg på en måte indirekte medvirkende.
2: Ja, for du har faktisk dratt fram hun som snakker fransk på albumet her.
1: Det sant.
3: Hvem var hun? Hvor traff du hun?
1: Det Claire heter hun, og hun kjenner jeg, for vi var på samme, eller fortsatt på en måte, på samme quizlag. Ja, så det De får ikke et søk etter fransktalende damer. Depå. Og da var jeg jo så heldig å kjenne en ekte fransk kvinne.
3: Ja. Jeg lese inn denne teksten. Strålende jobb, altså, må jeg si.
1: Ja.
3: Når jeg hører på den, så bare jeg er veldig fascinert, altså. Jeg prøver å forklare hva hun sier, men nei, det låter veldig fint.
4: For meg så lyder det litt sånn Fate to Grey.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja. Høfta. Hørte han den linken?
4: jeg så nemlig Midger i fjor spille den live på gitar, vil du merke.
2: Ja, det gjorde han også for cirka 5 år siden på hjørnet nede i byen på, hva heter det nå?
4: Herr Nilsen,
2: ja.
4: Ja, men er det ikke litt lenger?
2: Ja, kanskje det er lenger siden.
4: Det er 10 år siden.
2: Tiden går litt for fort kanskje for meg.
1: Ja. Men tenk å gå inn på Herr Nilsen, så sitter Midgier der.
2: Det var nok 8 andre, for det var rett før covid, så ja, rundt 8 år.
4: Ja, hvor han hadde en akustisk konsert.
2: Ja.
4: Med bare akustiske instrumenter.
2: Nei, han hadde 2 delt opp. Han hadde faktisk litt som gikk på bånd, og så hadde han resten akustisk, så det ble også litt elektrisk av det. Så det var gøy.
4: Ja, apropos fransk.
2: Ja.
1: Ja, hvordan havnet vi der, lurte jeg på nå. Men det er så klart det var på grunn av fransk, ja. Dette er det første sporet på, hvis vi ikke regner med introen da, den første låta. Og vokalen der.
3: Det er meg som har jodlet litt.
1: Ja, ikke sant? Du er jo vokalist på mange av låtene.
3: Ja, det var jo, jeg tror meningen var at vi skulle være med på 1 eller 2.
1: Ja.
2: Nei, meningen var vel egentlig at han skulle være med på 2 stykker.
3: 2 ja. Var det kanskje.
2: Og så var vi ganske godt fornøyd med det han klarte, og han har jo etter hvert også holdt bandet litt sammen. Stig og jeg, vi har vært litt trege, så sånn tidsmessig, så Rune har kjørt opp tempo litt grann. I tillegg til det så har vi jo veldig mange sangere og korister på dette albumet, da. Det har vi.
1: Ja.
2: Men Rune har på en måte blitt en del av kjernen.
3: Ja, det betyr det ble 6 stykker til sammen, så det var moro.
1: For det imponerte meg da jeg begynte å se gjennom låtene, hvor mange som har vært involvert, og dette er jo et stort prosjekt da, med såpass mange vokalister og backing-vokalister og franske stemmer.
2: Det er ikke bare på stemmene, det er også på musikken. Vi har jo spennende gitarrister som Frank Usher for eksempel.
1: Kjent fra.
2: Som blant annet har spilt sammen med Fish og andre notoriteter.
1: Ja.
2: Vi har med bassisten og trommisen som har spilt mye live sammen med Ha.
1: Og det kan man høre litt på noen av sporene, at det er litt innflytelse derfra.
3: Ja, absolutt. Og så er det veldig en fin blanding. Og spesielt når disse herrer spiller. Fra Aha så er det et kutt som skiller seg ut.
1: Ja.
3: Absolutt.
1: Men vi må høre mer musikk, tenker jeg.
4: Det må vi gjøre. Vi gjør det litt på gammeldagsmåten her. Jeg har jo fått tilsendt dette fra Arnstein, og så har jeg kjørt det inn på en format fra 1982-83, en CD.
1: For noen skills du har, Kristian.
3: All right.
4: Hva hører vi nå?
2: Find Your Love.

0: Dette var jo også fantastisk nydelig. Var det opera greier?
1: Ja, ja.
0: Er det du som gikk opp i høye
1: der, René? Anstein tok meg godt i balla. Ja, bare...
0: dro til.
2: Her var det nok Helene som sto for selve operan, en asiatisk, kalt asiatisk jente som er fryktelig flink i mange sjanger.
0: Ja, en av de mange, vi kaller det, medartistene eller gjestartistene som dere har med på.
1: Ja, hun er med på en til, ikke det?
2: Ja, hun er på to.
1: To er hun, kanskje.
2: Ja. Mm.
0: Herlig, men vi må litt tilbake til hvem dere er. Nå har vi jo hørt litt om Runes entré på en måte i Magical Era, men det var noen der fra før.
2: Ja, altså, jeg og Stig, vi begynte jo litt tidligere da med første singelen vår, het Show the Boy.
0: Ja, det er lenge siden.
2: Det er lenge siden, ja. Ja. Så det var vel rundt 1989, faktisk. Mm. Og da var vi med på et sånt blad som gikk rundt hele Europa med nye artister, og de så håp, og vi hadde plateselskap i ryggen, og det var ikke måte på. Og etter det så fikk vi en liten stille periode, som ikke jeg var med på, som Stig og Vebjørn lagde mer musikk. Og det var jo veldig bra. Kom ut et album av det. Ja. Det ble Secret Wish. Og så etter hvert så fant Stig og jeg ut at vi måtte fortsette med dette. Vi likte å jobbe sammen, og vi fant mye gøy å jobbe sammen. Og vi satt i hjemmestudio til Stig, som etter hvert ble vårt studio. Vi kjøpte inn nye ting og bygde på, og ble vel forelsket i både trommemaskiner og synthesizer, spesielt Korg, må jeg si. Så vi brukte alt for mye tid på å leite lyder enn å lage musikk til å begynne med. Men etter hvert så begynte det da å komme ut noen låter fra prosjektet vårt.
0: Ja. Og Stig er ikke med i studiet i dag, men han er med i Magical Era, og har stått for mye av det tekniske og produksjonen sammen med deg, Anstein.
2: Ja, vi står for produksjonen sammen, men, men selve programmeringen er det ofte han som står for, og ja. Når jeg har en idé, så er Stig en fantastisk katalysator for å få ut disse ideene.
0: Nettopp. Og så må jeg bare tilbake til, hvordan møttes dere, hvordan da fant dere sammen?
2: Nei, det var jo radio da. Det var jo radio gamle dager.
0: Ja.
2: Ja, vi begynte å jobbe sammen i Radio City, og vi har jobbet sammen i Radio Oslo, og så holdt vi kontakten da, og var på fester hos hverandre, og hadde det gøy, og så fant vi ut at vi likte å jobbe sammen. Det var vel egentlig bakteppet for å starte dette.
0: Vakkert, vakkert.
2: Mm.
1: Det er før dating-appene.
0: Ja, ikke så.
1: Det var radiostasjoner.
0: Det var lenge før. Ja.
2: Ja. Jeg og Stig datet hverandre, men jeg skjønner tanken.
0: Det var slik, man, vet du, man kunne ringe inn og legge det skjer og forskjellig.
2: Ja, det var mye morsomt i starten på nærradiotiden. Altså, det var en fantastisk alder.
0: Det var den gangen vi kuet plater og klippet spolebånd.
2: Ja, man prøvde seg både som lydtekniker, og man prøvde seg foran mikrofonen, og Stein og jeg har gjort programmer sammen, vi har vært lydteknikere sammen, vi har hatt flere typer programmer sammen, så det har vært mye gøy i den tiden.
0: Et solid grunnlag for både å skape musikk og fortsette å sende, ikke sant?
2: Mm. Mm.
0: Rune, du nevnte en musikkvideo.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var jo en sånn secret.
2: Ligger på YouTube da, men det er ikke så
1: fort. I know nothing.
2: Nei, altså det er jo enkelte ting vi ikke kan snakke så veldig høyt om, så hvis folk går ut og ser Human Love på YouTube, så kan de jo finne ut hva som er så spesielt med den selv, kanskje.
1: Ja.
0: Og for de som skal ut og søke, da kan man sikkert spørre en annen chat GPT eller noe sånt da, som gir alle svarene, men det er altså Magical Era, og så er det staves Magical med
2: CK.
0: Med CK.
2: Ja, det er veldig viktig, for det var jo den opprinnelige stavemåten på engelsk, men den forsvant etter hvert, og alt skulle jo simplifiseres, spesielt når amerikanerne kom inn. Men vi har da Magical

0: snakket litt her om hvordan Anstein og Stig møttes og begynte å lage musikk, og så fikk med Rune etter hvert på vokal. Lurer på litt sånn, hvordan, hvor kommer inspirasjonen fra? Rune, du var jo en slags etablert musiker fra, fra før. Brakte du inn noe fra
1: Ja, altså, jeg kjente jo Stig fra før. Ja. Jeg kjente ikke Anstein, men Stig jeg hadde jobbet med, med forskjellige ting, og hadde jo han har skrudd på alle mine alu. Jeg har gitt ut 2 solalbum som han har mixa og mastret og sånn. Og så lagde jeg en låt som et Stranded, som ble en, et B-kutt på Black Rain. Singeren. Og det startet der. Mm. Og så ble jeg spurt om å synge på en låt til, og så var vi i gang.
0: Ja. Ja. Og hvordan gikk det når din musikk og Stig og Anstein sin musikk møttes?
1: Da ble det et helvete.
0: Da ble det et helvete.
1: Neida, det gikk veldig fint. Jeg har jo, altså jeg er jo, jeg elsker synpop, jeg altså. Jeg er mer sånn aha og litt den greia der.
0: Ja, det er nesten som man kan høre det, når noen har låtene.
1: Jeg skjønner ikke hva det mener. Ja, jeg har litt sånn harket inspirasjon, det innrømmer jeg. Vi har litt sånn like greier der, men ja. Jeg spiller kanskje spesielt på denne her.
0: Ja, ikke sant?
2: Altså når Black Rain kom da, som var vår første single, så var det jo Roar Sæter som var vokalisten vår, og det var jo egentlig meningen at han skulle synge på absolutt alt.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Men Roar Sæter, som han kanskje egentlig heter, han var ikke så glad i sin egen stemme. Hadde ikke tro på at han var flink til å synge, selv om han kanskje er en av de beste vokalistene jeg noen gang har vært sammen i studio. Så kom Rune inn, og så fant vi ut at han kan jo mye av det vi ønsker. Veldig bra. Så da begynte vi å jobbe med Rune mer og mer, og så har vi hatt en del andre sanger. Vi skal forresten høre fra en ny sanger på den neste låta.
0: Ok. Yeah.
2: Det er da Kristine, eller Kristin.
1: Kristin.
2: Kristin, ja. Kristine var med på Black Rain.
1: Ja,
2: ja, det er litt vanskelig å skille de to av til. De ligner ikke helt på hverandre, men de har nesten samme navn. Så Kristin, hun har vært litt med på å skrive den teksten her, og vært med på å skrive tekst, en annen tekst som hun også er med på og synger.
0: Ja.
2: Så vi skal, tenkte jeg, gå over, hvis det er ok for dere, og høre på Can You Hear Me, som jeg er veldig stolt av, da, og som sannsynligvis kan bli neste singel. Den har jeg skrevet mye på sammen med Stig, og vi er veldig stolte av. Rune er forresten med på kor.
0: Det er spennende, altså.

0: Det var bråstopp det. Can you hear me?
1: Ja, og det kunne vi. Litt av bakgrunnen for den faktisk en svensk gruppe med navn Adelsohn & Falk.
0: Ja, riktig.
1: Litt mer poppet enn her kanskje, men mye av det vi hentet inspirasjon på den var derfra. Mm.
2: Mm. Jeg lurte alltid på hvorfor ikke du kunne fade låten.
0: Ja.
2: Det jeg vant til, og jeg hørte på at det skulle bare fade sånn fint, men nei, det skulle vi ikke. Alt skal bare avsluttes sånn.
0: Er det slutt, så er det slutt.
2: Ja, ja. Ja.
1: Vil jeg gjerne si litt, Janne, om vi snakket litt i mellomstikk her, om hvor vi driver og spiller inn tingene våre. Vi har jo vært veldig mye i hjemmestudiet vårt for å lage demoen, og så har vi vært i Pan-studio på de første singlene, og så har vi vært ute på Flateby, The Flat City.
2: Yeah.
1: Ja. Den har jo ingen formening med Flat City med Thomas Dolby å gjøre på noen som helst måte. Men Flateby var Flat City, og der hadde vi Jim Berge da, som var vår lydtekniker og litt gitarist, som hjalp oss med disse instrumentene vi ikke kunne spille.
2: Mm. Veldig, veldig dyktig kar.
0: Mm. Var det der dere jobber nå også?
1: I øyeblikket så jobber vi litt mer på hjemmestudiet. Ja, ja, for vi må jo ha klart ting før vi skal gå i studio. For vi er så dyrt å gå i studio.
2: Ja, vi bruker nok hjem fremover også. Mm. Etter hvert.
0: Mm. Ja, så det sånn dere jobber. Dere sitter hjemme og mekker på låter litt frem og tilbake først, og så går dere i studio.
2: Ja, ja. Ha ting mer klart også. Billigere jobb.
1: Det vil bli fryktelig dyrt hvis du skal sitte og gjøre alt i et live studio. Det går ikke.
2: Nei, ikke det.
0: Jeg har jo hørt historier om forskjellige rockstjerner som bygger egne studier hjemme hos seg da, og spiller inn der.
1: Ja, altså, vi har det jo det, men vi vil gjerne i et studio som spesialisert på lyd og gitar, for å kunne gi oss de tingene vi ikke kan gjøre med synte hjemme, for å si det sånn. Mm.
0: Men akkurat apropos det her med synter og gitarer og forskjellig, hvordan er det med live opptredener? Kan man se Magical Era spille og synge noe sted?
1: Jeg har jo vært ute litt, men jeg kan ikke akkurat si at det har vært veldig mye.
2: Det har ikke vært noen turné.
0: Nei, nei.
2: Vi spilte på hva heter det?
1: Lillehammer
2: på
1: Pride Festival.
2: Winter Pride.
0: Ja.
2: Og det var vilt, altså vi spilte på utescenen, og det var nesten 2000 clean gærne folk som sang på den ene gutten som heter Girlfriend.
0: Ja.
2: Etter andre gangen jeg sang i refrenget, så var alle sammen med. Det var helt rått, altså.
0: Det her høres ut som et publikumsvinner.
2: Det er det, ja. Ingen tvil om.
0: Men har dere prøvd dere på å vinne noe annet enn publikum?
2: Hvor er du frem til nå?
1: Ja, vi kan jo si det sånn at vi sendte inn en låt til Melodi Grand Prix.
0: Vi gjorde det.
2: Greit da.
1: Så den kom ikke helt til topps, men den kom ganske langt.
0: Ja, men det er jo bare å prøve.
1: Ja,
2: jeg synes det er...
1: Men jeg vet ikke om MGP hadde vært helt for oss, men det hadde jo... Ja. Når Godtminister kommer dit, så kan vel vi komme dit, tenkte jeg da.
0: Absolutt, og mye av det dere har vist frem her i kveld og ellers på skiva, hadde jo gjort suksess, det tror jeg.
2: Ja.
1: Vi har i hvert fall en 5-6 låter som kunne klart seg ganske bra, tror jeg.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
3: Men litt mer musikk,
0: ja.
2: Kanskje det? Bare skravling liksom.
0: Og apropos det...
1: Nå skal vi gå litt ned i tempo igjen, og litt over til drømmeverden og fantasiverden og ja, rollespillverden, kanskje det? Wild Nights skal vi høre nå.

0: Ja, man skal jo egentlig ikke gå inn på melodi i selve vokalen, men den var så lang.
1: Ja, lang og vakker.
2: Den var, ja, den var vakker. Jeg synes faktisk det. Ja, det er en veldig, veldig fin låt.
3: Vi har nok noen låter her som ikke er helt radiovennlige med disse tre minutter man skal spille. Vi har låter på både 5, 6 og 7 minutter.
0: Og så kan man spørre seg hvorfor må låter være radiovennlige da, 3 minutter? Jo, det er fordi at vi har begrenset tid å sende på. Og det er, tiden flyr når vi sitter i studio og spiller musikk og prater. Men vi har lyst til å rekke et par låter til. Før vi gir oss.
2: Absolutt, det hadde vært veldig ordentlig.
0: Har tiden gått så fort? Har vi bare 10 minutter igjen?
2: Ja, faktisk.
0: Er det ikke bare å dra i gang da?
2: Ja.
0: Dette er jo da
3: Dette er MGP-bidraget vårt. Så her er yours to keep.

0: Ja da.
1: Endte ikke opp i Melodi Grand Prix.
2: Nei, men endte ikke noe finale der.
1: Hederlig bidrag.
3: Ja, jeg synes det. Jeg hadde gjort så bra der, men
2: nei, den har låta er forresten skrevet av Vebjørn, som var vår første makker til meg og Stig, Vebjørn Værlo, og sunget av Herremann ved min side.
3: Ja.
2: Og nå skal vi over til den siste bidragsyteren av norske bidrag. Vi har også to utenlandske, men det er noe. Det er da Kenneth Leomar sitt bidrag. Han har skrevet tre av låtene på albumet. Dette er da Girlfriend. Og den passer jo fint nå når Trump styrer og steller borte i USA.
1: Veldig, veldig catchy og bra låt dette også. Og avslutningen på presentasjonen av Magical Era og Evolution av dumme i denne sendingen.
3: Ja.
4: Skal vi si takk for veldig hyggelig besøk.
3: Takk for det.
1: Takk for at vi fikk komme, Kristian.
4: Ja, takk for at vi alle fikk lov til å være her.
3: Ja.

Yeah.